se prikradeš iz navade, čas je da te najdem zdaj, kad dol ob morju tam čas stoji.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Prebujete se ob valovih novomeškega radija Sraka, seveda ob radijskih valovih, tako na analogni frekvenciji 94,6 MHz zadajnika na Trdinovem vrhu, drugače nas dobite tudi že preko prizemljskih digitalnih oddajnikov sistema DAB+, po vsej vzhodni delu južno-srednje Slovenije, pa tudi preko interneta smo seveda dosegljivi po vsem svetu, pa po naši domovini smo prisotni še v vseh kabelskih oziroma IPTV sistemih pri teh operaterjih, pa nas potem lahko poslušate kar preko televizijskega sprejemnika, recimo med drugim, poleg pametnih telefonov in še ostalih naprav. No, danes pogodujejo Markoti, zato bomo slišali kar skupino Kontraband in pesem Marko skače.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

poslušate novomeški radio Sraka. No, čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150 letnico delovanja. Njenemu jubileju bo posvečena petkova, torej jutrišnja otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc Musar. Tako, mogoče celo greste na kakšen izlet v Idrijo, no na valovih Radija Sraka pa če slabo ulico, torej ob 6. uri bo že čas za prve jutranje novice. Dobro jutro!

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine. V najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno pa izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili včeraj iz notranjega ministrstva.

0: Сраќа, радио, ки их има.
1: Добро јутро, споштоване послушалке, послушалци, точно 6 је, радио Сраќа, новице. Комисија Државнега збора за надзор јавних финанс бо данес на захтево посланцов Свободе расправљала о недавнем звишању највиших доволјених марш трговцев на 95-октански бензин, дизелско гориво и курилно улје. Мед другим желио позвати к поновнему знижању марш, доклер кончне цине не би досегле равни испред избруха војне на Ближњему сходу. Влада је минули тидан о подалшању регулације цен нафтних деривател звишала највише доволјене марже и шла трговцам с гориви на роко туди при начину обрачунавања биокомпонент у дизелском гориву. По оцинах пристојнега министерства је учинек спремимп на цену дизла околи 7 центов, на цену 95-октанскега бензина околи 2,5 цента и на цену курилнега улја околи 2,2 цента на литр. U Svobodi in tudi Levici so odzivih poudarili, da je prejšnja vlada znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa da skrbi za više zaslužke naftnih trgovcev. U Svobodi menijo, da gre za plačevanje uslug za umetno ustvarjanje težav pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred volitvami marca letos. Komisija, v kateri ima večino opozicija, bo predvidoma odločala o predlogu, da vlado pozove naj zniža marže in jih ne dviguje, dokler končna cena derivatov ne doseže ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Predlagan je tudi poziv Ministrstvo za finance, da komisiji pošlje analizo finančnih posledic nove uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov in znižanja trošarine na bencin ter pojasni finančne učinke teh ukrepov na državni proračun. Pri tem naj analiza vsebuje tudi opis protiukrepa, ki bo nadomestil izpad proračunskih sredstev, pozivajo predlagatelji. Ameriški predsednik Trump je na vrhu skupine G7 v francoskem Evianu dejal, da bodo Združene države Amerike kmalu podpisale sporazum z Iranom in sicer danes ali jutri. Pri tem ni izključil možnosti, da bi se sam morda udeležil podpisa sporazuma v Švici, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik ZDA je predtem napovedal, da bodo sporazum podpisali jutri v Švici. Na vprašanje, ali bo ostal v Evropi, saj je slovesen podpis sporazuma predviden v sosednji Švici, je odgovoril morda bom. Na to se je po poročanju BBC pošalil, da lahko v primeru propada dogovora krivi podpredsednika Vensa. Ta naj bi namreč jutri v imenu ZDA z Iranom podpisal memorandum o razumevanju, ki uradno še ni bil objavljen. Po poročanju ameriške mreže CNN osnutek dokumenta med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, ponovno odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Memorandum naj bi predvideval tudi, da Washington Teheranu plača $300 milijard za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev. Trump je zatrdil, da ZDA Iranu ne bodo dale denarja, poročanje medijev o tem je označil za lažno zgodbo. Zatem je izjavil, da bi ZDA lahko Iranu omogočile zaslužek s prodajo nafte in dostop do $300 milijard vrednega sklada za obnovo, ale če bodo stvari delali prav. Dogovor med Iranom in ZDA naj bi vključeval tudi prenehanje sovražnosti v Libanonu. Trump je dejal, da je mir v tej državi nekaj, na čemer bomo morali delati. Sam upa, da bo sporazum z Iranom tudi začetek sporazuma na vsem Bližnjem vzhodu, še poroča BBC. Šport. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. Hrvaška bo morala napredovanje iskati na tekmah proti Panami in Gani. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Vreme po državi. V zadnji uri bil je Nova Gorica pretežno jasno 18, Celje 17, Črnomelj 18 stopinj, Kočevje 16, Kredarica pretežno jasno 8, Portorož in Lisca ter Murska Sobota 19 stopinj, Ljubljana oblačno 20, Novo mesto zmerno oblačno 18 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Okvara vozila promet ovira oziroma počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Oviran je promet tudi na pomorski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Štajerska avtocesta zaprta sta izvoz Šentili in počivališče Šentili smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka 23. junija. 6 in 7 minut, slišali ste novice na radiju

10:06, prijetno poletno četrtkovo jutro voščim iz studija Radija Sraka. Slakova skladba Na obali nas bo popeljala v tole toplo in poletno četrtkovo jutro. 18. juni pišemo. Dobro jutro vsem skupaj, dobrodošli k spremljanju in poslušanju našega programa. Hkrati pa velja tudi povabilo k sodelovanju, če ste na poti, doma ali pa na dopustu, potem si lahko zaželite še kakšno v nizu vaših jutranjih glasbenih predlogov, ki jih sprejmem na telefonski liniji oziroma številki 073322100 oziroma 800 ali pa na studio afnaradiosraka.com pa tudi na Facebook profilu. Upam, da vam ne bo prevroče, bomo poskrbeli, da bo zapihala tudi kakšna hladna sobica. Sicer pa, ja, prijetno, dobro jutro voščim in velja povabilo.

0: Dobrodošli in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospa Četrtkova, izvolite. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kdor ustraja, tudi dobi tisto, tako, kar si je zaželi, a ne? Ja. Če nič
1: moraš
0: drugega.
1: Moraš kar ustrajim.
0: Če nič drugega, pa glasbo,
1: jaz
0: ki vas bo popeljala.
1: Jaz bi šla pa na Gorjance, pa bi povabila tudi Anico Šentermejsko, da bi šli skupaj s Šmentem.
0: Takole v pesmi virtualno, ne?
1: Ja, tako je.
0: Tako.
1: En mal v mislih, en mal pa tudi zares.
0: Tako, kakšen korak, ne?
1: Ja.
0: Nič ne škodi, sploh pa zdaj v tihle ranih jutranjih uricah. Ko je še, bom rekla, kar sveže.
1: Lepo pozdravljam
0: vas. Hvala lepa.
1: Studijo, ko ste enkratni, pa moje prijateljice.
0: Lepo. Martina, imejte lep in uspešen četrtek, do prihodnič. Srečno.
1: Hvala.

Z dolenskega Triglava pa na Blejski otok na željo poslušalke Mateje, ki je svojo željo zapisala prek Facebook profila Radia Sraka. Prijetno in uspešno pot želim še naprej o poslušanju našega radijskega programa poslušalki Mateji in vsem ostali, ki ste oziroma se še na pot odpravljate.

0: Tako bili smo na Gorjancih, pa kje še? Aha, na Blejskem otoku. Kam odhajamo tokrat? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija per telefon. Glasbeno željo bi prosila od Henčka Purkata, najboljša malica, kmečka malica.
0: No,
1: pozdravila bi pa vas v studiju. Po vse, ko poslušaj radio Sraka, pa še tiste, ko potreje, mauzijo pa, ko se matraje.
0: Lepo. Marija, tako lepo, potem ko smo obšli dobršen del Slovenije, od Bele krajine pa tja do Gorenjske pa še ena kmečka malica,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ena malica, ne, za leko.
0: Tako, imejte lep in uspešen dan.
1: Hvala, adijo.
0: Srečno.

0: Še nekomu dobro jutro.
1: Dobro jutro, tu pa Nada pri telefonu.
0: Lepo zdrav, Nada. Če se ne motim, iz štajerskega konca.
1: Ja, iz štajerskega, iz Vitanja.
0: O, Vitanje, dobro jutro. Lepo, Nada, povejte, kaj vam pošljem.
1: Mi pohodci smo veseljaki, 2 plus 2 s Pohorja.
0: Ja, ansambl 2 plus 2 s Pohorja. Nada, prijeten dan.
1: Ja, lepe pozdrave vam pošiljam in vsem poslušalcem Radija Sraka.
0: Lepa hvala, pošiljamo nazaj srečno in imajte se lepo. In še zadnja jutranja glasbena želja, ki jo je poslala preko spletne strani. Poslušalka Milka pravi, dobro jutro, prosim, če mi zavrtite pesem Nazaj domov od Društva harmonikarjev Mirna Peč. Hvala in lepo zdrav, je zapisala Milka. Z veseljem zavrtim takoj po tejle skladbi, potem pa že šala dneva, kmalu tudi horoskop.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Dve prijateljici sedita v operi v prvi vrsti parterja in uživata v dobri predstavi. Ko pa tenorist stopi do roba odra in tako lep in postaven v oprijetih pajkicah srednjeveškega viteza prične svojo arijo, se gospa nagne k svoji prijateljici in ji šepne na uho: "Ta tenorist ima pa res fantastičen organ." Prijateljica se takoj strinja: "Res je, res je, pa tudi glas ima zelo

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Prvo zatiranje ameriškega škržatka. Pravočasno zatiranje ameriškega škržatka je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Prve izležene ličinke ameriškega škržatka smo v letošnjem letu na območju jugovzhodne Slovenije zabeležili 14. maja. V vinogradih trenutno najdemo večino ličink ameriškega škržatka na stopnji L2 in še vedno ličinke razvojne stopnje L1. Konec preteklega tedna smo zabeležili prve nimfe stopnja L3. Ličinke se bodo v 5 razvojnih stadijih razvile v odrasle škržatke. Fitoplazmo lahko prenašajo ličinke od 3. razvojnega stadija naprej in ne le odrasli škržatki. Zato je za uspešno preprečevanje širjenja okužb z zlato trsno rumenico nujno čim bolj znižati začetno populacijo ameriškega škržatka z uporabo ustreznih insekticidov. Prvo škropljenje vinogradov zato opravimo v času prehoda prenašalca v razvojni stadij L3, saj na podlagi večletnih spremljanj ugotavljamo, da prehod v razvojni stadij L3 časovno sovpada z zaključkom cvetenja trte. Fenološko je na območju jugovzhodne Slovenije vinska trta že zaključila s cvetenjem in nastavlja plodiče. Glede na razvojno stopnjo ameriškega škržatka in fenološki razvoj trte morate prvo tretiranje ameriškega škržatka na območju jugovzhodne Slovenije opraviti najkasneje v 10 dneh po objavi tega obvestila. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih, trsnicah, brajdah in ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Za prvo zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah uporabimo enega od pripravkov na osnovi aktivne snovi: Mospilan 20SG, acetogal, Imprus ali Karnadin ali pripravek Sivanto Prim. Ti pripravki imajo sistemičen način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje približno 3 tednov. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah lahko za prvo zatiranje prenašalca uporabite tudi pripravek Movento SC 100. Z uporabo tega sistemično delujočega pripravka hkrati zatiramo tudi trtno uš. V ekološki pridelavi grozdja za prvo tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov Biotip Floral, Florala Verde ali Acet 5. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH, in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev se prvo zatiranje ameriškega škržatka opravi v času, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe za varovanje čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo po odrastu vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri uporabi insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, se škropljenje izvede tako, da škropilne brozge ne zanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitosti nanosa fitofarmacevtskih sredstev. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode in uporabo močil. Navodilo za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice in prenašalca in več informacij o ameriškem škržatku, zlasti trsni rumenici, razmejenih območjih in ukrepih je na voljo tudi na spletni strani Urada za varstvo rastlin.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sra.

Četvrtkov jutranji program spremljate čas tudi za horoskop. Danes je 18. juni z letnico 2026. Oven, zadovoljni boste, da se je končalo obdobje zapletov, ko so se mnogi jezili na vas. Sedaj je končno napočil čas, da se povsem sprostite in zadihate na polno. Bik, zatirali boste živahne iskrice strasti, samo da bi dokazali svojo stabilnost. To vam lahko slabo vpliva na življenje, zato raje še enkrat dobro razmislite o vsem. Dvojčka, nova vrata se vam bodo veliko odpirala hitreje, kot ste predvidevali. Nikakor vam ne bo dolg časa, je to idealen čas za nove in dobre poslovne priložnosti. Rak, cveteli boste in se na široko odpirali ljubezni, če ste samski, jo lahko sedaj spoznate, a pazite, da s prehitrimi besedami ne uničite prvega lepega srečanja. Lev, srečni boste, ker se vam še ni treba dokončno odločiti, saj vas simpatija zvesto čaka, vezani pa boste morda malce razočarani nad ravnanjem ljubljene osebe. Device, čustva vam bodo na nenavaden način zameglila trezno presojo in usoda vas bo odpeljala drugam, vseeno pa se ne boste upirali strasti ter čudoviti novi ljubezni. Tehtnice, lahko boste pretiravali ob zabavi in se malce razozdano predali strastem, kar bo presenetilo vse prijatelje, ki so mislili, da vas do sedaj že dobro poznajo. Škorpion, strast vas bo vodila v povsem svojo smer, zaradi česar se boste morda prijateljem zamirili. Nikar se več ne skrivajte, ampak stopite spremembam nasproti. Strelec, poslovno boste zelo uspešni, z lahkoto boste realizirali ideje in želi velik uspeh. To vam bo ulilo dodatne volje, a pazite, da ne boste spet pretiravali. Kozorog,

0: Današnji poletni četrtek 18. junija še slabih 10 ostaja do 7.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Bigre!

0: Majda, Majda.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tayron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, Radio Sraka novice. Obrambni ministri NATO se bodo danes v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. V ospredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Kot je včeraj dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte, od članic pričakuje, da bodo predstavile jasne, konkretne in kredibilne načrte, kako nameravajo doseči cilj zvišanja proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035, kot so se dogovorile pred enim letom v Hagu. Številne ta cilj po njegovih besedah že zasledujejo, saj so evropske članice in Kanada lani za naložbe neposredno v obrambo porabile 90 milijard dolarjev več kot leta 2024. Velika večina je zanje tudi namenila 2% BDP, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija, je povedal Rutte. Generalni sekretar je sicer Slovenijo na neizpolnjevanje tega cilja opozoril že v začetku maja v pismu tedanjemu premijeju Golobu. Zapisal je, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kot je navajala takratna vlada. Današnje zasedanje bo prvo za novega obrambnega ministra Hajdinjaka, ki je v začetku meseca na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom dejal, da bo treba na zasedanju v Bruslju ustrezno poročati o obrambnih izdatkih. Izrazil je pričakovanje, da bodo do konca leta naredili načrt, kako zagotoviti manjkajoča sredstva. Ministri bodo v okviru priprav na vrh NATO, ki bo čez 3 tedne v Turčiji, govorili še o povečanju proizvodnih zmogljivosti in nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Na ruskem polotoku Krim so v nočnih urah prepovedali uporabo motornih vozil, kot so skiroji, štirikolesniki in motorna kolesa. Razlog je, da naj bi zveneli kot napadi z brezpilotnimi letalniki, so sporočili iz Moskve. Prepoved na Krimu, priljubljeni poletni turistični destinaciji Rusov, ne velja za avtomobile ali večja vozila. Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z brezpilotnimi letalniki na Krim, kjer je nameščena ruska črnomorska flota. Tarča so oskrbovalne poti na polotoku, kar je sprožilo krizo s pomankanjem goriva ravno ob začetku počitniške sezone. Šport, druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini, novozelandec Lawrence Pitt. Član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe s prvim favoritom za končno zmago, Nemcem Florianom Lipovicom. Druga etapa se imenuje tudi Drava Bike po dravski kolesarski poti, ki očara številne kolesarje. V prvem delu etape bodo priložnosti za pobege, po srednjem ravninskem delu pa se etapa zaključi s tradicionalnim vzponom na Jeruzalem. Štart etape bo prvič v zgodovini v Radljah ob Dravi, cilj pa tretjič v Ormožu. Pričakuje se sprint večje skupine kolesarjev, so etapo opisali na spletni strani 32. dirke po Sloveniji. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Bili je Nova Gorica, Jasno 18, Celje 17, Črnomelj 19, Kočevje 16, Kredarica pretežno jasno 8, Letališča Cerklje ob Krki in Idvarda Rusja na Maribor oblačno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 16, Portorož, Ljubljana in Murska Sobota 19 stopinj, Lisca in Novo mesto 18, Postojna 16 stopinj Celzija. Še na ceste, okvara tovornega vozila. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Oviran promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, oviran promet na pomorski avtocesti, predmet na vozišču pa promet ovira na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cinkova proti Mariboru. Zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zaradi prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Slišali ste novice na radiju Sraka. 6:30 je.

Tole so bili beniški fantje 7 in 12 minut, v Novem mestu trenutno 19 stopinj Celzija. Ja, današnji četrtek je zelo primeren za obisk gora, pričakuje nas precej sonca, prijetne temperature, pa tudi večinoma suho vreme. Na visokogorju, če odhajate tja, bodite pozorni na močno sonce in spremljajte razvoj oblačnosti, predvsem v popoldanskem času, in če vas danes pot zanese v hribe, naj bo nahrbtnik lahek, korak varen, razgled pa veličasten. Dobro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Žabjak, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7:30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Novo Studenec in Studenec Korito v četrtek 18. junija predvidoma med 8:00 in 13:00 uro. Na območju transformatorskih postaj Hudenovo, Planina pri Raki, Rovišče, Vrsa, Hudobrezje in Zavratec v petek 19. junija predvidoma med 8:00 in 13:00 uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Libel, nizkonapetostno mrežje Voglar, v četrtek 18. junija predvidoma med 8:00 in 13:00 uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6:30 in 7:00 ter med 12:00 in 12:30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit, Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt, Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje v četrtek 18. junija predvidoma med 8:00 in 13:00 uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizkonapetostno mrežje Hren v četrtek 18. junija predvidoma med 10:00 in 13:00 uro. Na območju transformatorskih postaj Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v petek 19. junija predvidoma med 7:00 in 13:00 uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Gruska, nizkonapetost mreže proti cesti v četrtek 18. junija predvidoma med 8:30 in 13:00 uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sarajevo.

0: Novi, ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija, v soboto ob 7:30, pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, ob 15:00 gasilsko tekmovanje, ob 18:00 kmečke igre, od 20:00 naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
6: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Me noče, me voče, ne ljubi me.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Dobro jutro, ura je 8 novice. Slovenija z julijem uvaja souporabo električne energije tudi kot odgovor na številne male sončne elektrarne. Gre za sistem, ki omogoča delitev presežne energije iz obnovljivih virov med različnimi uporabniki po državi. Nov model souporabe električne energije je sistem, ki omogoča delitev presežne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sončnih elektrarn, med različnimi uporabniki po Sloveniji. Lastniki elektrarn bodo lahko višek proizvedene energije, ki ga ne porabijo sami, namenili drugim odjemalcem ne glede na njihovo geografsko oddaljenost. Souporaba bo delovala v 15-minutnih obračunskih intervalih. Oddajnik se bo lahko dogovoril o souporabi z enim ali več prejemniki in za vsakega določil delež energije, ki mu jo želi oddati za vsak 15-minutni interval. Te deleže bo lahko mesečno spreminjal prek portala Moj Elektro, kjer se bo sta oddajnik in prejemnik tudi registrirala v souporabo. Prejemnik si bo lahko na ta način znižal račun za porabljeno električno energijo v tistih 15-minutnih intervalih, ko bo elektrarna oddajnika elektrika oddajala presežke v omrežje. Če prejemnik v določenem intervalu ne bo porabil vse energije iz souporabe, bo neporabljena energija pripadala dobavitelju električne energije prejemnika. Za vključitev v sistem se mora oddajnik najprej registrirati v portalu Moj Elektro, pri čemer je možna tudi registracija s pomočjo pooblaščene tretje osebe. Oddajnik lahko energijo deli z več prejemniki in mesečno prilagaja deleže prek portala Moj Elektro. Cena električne energije ni regulirana, ampak se oblikuje dogovorno med udeleženci, kar omogoča tudi simbolični ali brezplačen prenos med sorodniki ali znanci. V obračunih za električno energijo se bo souporaba poračunala samo na postavki za električno energijo, ne bo pa vplivala na postavko za omrežnino. To pomeni, da si bodo lahko uporabniki znižali strošek za dobavljeno elektriko, ne pa drugih postavk na računu za elektriko. Sodelovanje v sistemu je odprto za večino uporabnikov z izjemo velikih podjetij in primerov, kjer bi šlo za opravljanje gospodarske dejavnosti. Ameriški predsednik Trump in iranski predsednik Pezeshkian sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razrečenje svojega obogatenega urana. Trump je memorandum o razumevanju, o katerem sta strani dosegli dogovor pred dnevi, podpisal po večerji, ki jo je zanj po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles priredil francoski predsednik Macron. V skladu z dogovorom se tudi končujejo vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razrečenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Šport. Evropska nogometna zveza je francoskemu Marseju izrekla denarno kazen v višini 10 milijonov evrov zaradi kršitev pravil finančnega fairplaya. Francoski klub bi lahko v prihodnje doletela tudi izključitev iz evropskih tekmovanj, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Evropska krovna nogometna zveza je sinoči sporočila, da Marseille v sezoni 2025-26 ni izpolnil predpisov glede finančnega poslovanja. Presoja je zajemala poslovna obdobja, ki so se končala v letih 2023, 2024 in 2025. Pri odločitvi je UEFA upoštevala tudi nepričakovano nižje prihodke francoskih klubov iz naslova televizijskih pravic. Marcel je bil kaznovan 6 milijoni evrov za voljo neizpolnjevanja finančnih zahtev, dodatne 4 milijone evrov pa mora plačati zaradi kršitve pravil o stroških igralskega kadra v minuli sezoni. Klubu iz južnega dela Francije grozi tudi izključitev iz evropskih tekmovanj za obdobje 3 sezon, če v sezoni 2026-27 ne bo dosegel zahtevanih finančnih ciljev. V Marselu so sporočili, da odločitev sprejemajo in da bo kljub kazni lahko nastopil v Evropski ligi prihodnjo sezono. Vreme napoved za Slovenijo, po večini sončno bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Temperature po državi izmerjene ob 7, Celje 18, Črnomelj 22, Nova Gorica in Katarina nad Ljubljano 20 stopinj, Celje in Kočevje 18, Kredarica zmerno oblačno 9 stopinj. Portorož in Novo mesto 21 stopinj Celzija, Lisca, Ljubljana in Murska Sobota oblačno 20, v Postojni 17 stopinj Celzija. Še na ceste, okvare tovornih vozil, zaprt je vozni pas na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli, zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, promet pa je zaradi oviran na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjem. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Osem je in skoraj 8 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Sladka kava in na zlatko dobrič, dobrih 14 čez 8, časa pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 133 prometnih nesreč, od tega 20 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 63 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 58 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 49-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih. Pridržali so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 4 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 18 tatvin, 14 vlamov, 11 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 4 grožnje, 3 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 ponarejanje listin. Varen in uspešen četrt.

Dobro jutro, dobar dan, pol devetih je, kot vsak dan ob tem času, tudi danes rubrika Na današnji dan, pišemo pa 18. junij. Leta 1463 na današnji dan je Ljubljana dobila prvega škofa Žigo Lamberga. Bil je iz plemiške rodbine, ki je prišla na Kranjsko z Koroškega. V lasti je imela več gradov, njena moč se je stopnjevala od 15. do 18. stoletja. Iz nje so išli visoki državniki, politiki, vojaki in cerkveni dostojanstveniki. Pripadal ji je tudi sloviti Lambergar, ki se je po ljudskem izročilu tako uspešno bojeval s Pegamom. Verjetno je šlo za škofovega nečaka viteza Karla Lamberga, ki je zares slovel po mnogih turnirskih zmagah. Žiga Lamberg se je rodil v Ljubljani in potem študiral na Dunaju in v Padovi ter leta 1461 doktoriral iz cerkvenega prava. Kot prvi ljubljanski škof je najprej utrdil položaj škofije, tako da je bila ta neposredno podrejena papežu, popravil in prezidal je ljubljansko stolnico, rumarsko cerkev svetega Nikolaja, ki so jo leta 1468 požgali Turki, ter obnovil cerkev v Gornjem gradu, ki so jo leta 1471 prav tako opustošili otomanski plenilci. Med drugim je bil še član papeške komisije za razglasitev Heme Krško za svetnico, ko je škof Žiga Lamberg na današnji dan leta 1488 umrl, so ga pokopali v Ljubljani, slabih 200 let pozneje pa so njegove telesne ostanke prenesli v družinsko grobnico na Lamberški grad Kamen pri Begunjah na Gorenjskem. Gledališki igralec, pedagog in organizator Janez Ivan Jerman je študiral na Ljubljanski in Praški gledališki šoli. Prvič je pred natanko stoletjem nastopil v Ljubljanskem narodnem gledališču in s krajšimi prekinitvami ostal njegov član do upokojitve leta 1960. Vselej je veljal za mojsterskega interpreta intelektualnih vlog. Od leta 1957 je bil predavatelj na Akademiji za igralsko umetnost in tudi njen rektor. Leta 1980 je za svoje gledališko delo dobil Borštnikov prstan. Ivan Jerman je med drugim napisal tudi knjigo o slovenskih dramskih igralcih med drugo svetovno vojno. Janez Ivan Jerman se je rodil na današnji dan 18. junija leta 1900 v Žrnovnici pri Splitu. Pravnik in zgodovinar Lojze Ude se je v prvi svetovni vojni še ne 20 let star udeležil bojev na različnih bojiščih in dosegal čin poročnika. Zaradi zauzemanja za Jugoslavijo je prišel pred vojaško sodišče, oktobra 1918 pa je sodeloval pri uporu drugega gorskega strelskega polka, s katerim je nato v imenu nove južnoslovanske države začasno zasedel Gorico. Poznaje se je pridružil borcem za severno mejo ter sodeloval v vseh bojih za Koroško. Po diplomi iz prava na Ljubljanski pravni fakulteti je kot odvetniški pripravnik služboval v več krajih po Sloveniji ter potem odprl odvetniško pisarno pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Po vojni je deloval kot izvedenec pri pripravi gradiva za slovenske mejne zahteve, nato pa je bil znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja ter višji znanstveni sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Lojze Ude se je že kot študent vključil v razprave o položaju slovenskega naroda v Jugoslaviji. Posvetil se je raziskavam zgodovinskih virov, zlasti vprašanju koroških Slovencev, se zauzemal za priznanje zaslug koroškim prostovoljcem in generalu majstru ter za stvarnejšo in pravičnejšo uradno politiko do slovenske manjšine na Koroškem. Za svoje delo je prejel več odlikovanj, že leta 1920 zlato Obiličevo medaljo za hrabrost. Pravnik in zgodovinar Lojze Ude se je rodil na današnji dan leta 1896 v Križah pri Tržiču. V 18. juniji dan, ko večina tudi praznuje svoj in marsikdo ne večina praznuje svoj osebni praznik, naj bo danes srečen dan.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: На Споридо со огласи.
1: На Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu. Za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!

0: umetnimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
8: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Radio Sraka.
1: Točno 9 je, dobar dan, novice. V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin, je na včerajšnji novinarski konferenci pred občinskim praznikom ocenila županja Mateja Povhe.
2: Smo junija meseca v sredini leta, ampak smo že v največjem razmahu investicij na področju obnove cest in seveda tudi vodovodov in novogradnje kanalizacij. En odsek zelo pomembne ceste, Trebnje Repče, smo že obnovili oziroma ga res celovito rekonstruirali. Konec meseca junija nadaljujemo z zelo pomembno rekonstrukcijo ceste, to je lokalne ceste, ki iz Grmade proti Doberniču, ki je zelo, zelo slabem stanju. Hkrati pa sočasno izvajamo tudi novogradnje pločnikov, potem cesta na Dobravi pri Doberniču, potem nam sledi v poletnih mesecih tudi rekonstrukcija ceste Roje pri Čatežu, tudi ena pomembna del, tako da smo obnovo cest razpršili po celotni občini in pa to ne pomeni, da bomo letos za 1,5 milijona že vse obnovili, ampak načrtujemo za prihodnje leto že nove odseke, da bomo tako postopoma prišli do boljših cest. Sicer pa smo zelo v popolnem razmahu novogradne kanalizacije treh naselij v občini pa v Dolenji pod Boršt in pa del Dolenje Nemške vasi, skoraj 2,5 kilometra novih kanalizacijskih vodov, kar je pa zelo pomembna investicija, je pa tudi obnova vodovodnih sistemov in sicer trenutno je v največjem razmahu obnova glavnega voda Breg pod Gaber, to je glavni vodovodni vod, ki je dovod za celo Trebnje, za največje število prebivalcev. Celovita rekonstrukcija, pogodba vredna skoraj 600 tisoč evrov, izvajalec komunala, potem imamo pa še določene druge odseke, prenove vodovodov za izvedbo tudi v tem letu, hkrati pa že načrtujemo zelo pomembno rekonstrukcijo, to je rekonstrukcija celotnega vodovodnega sistema v naši suhi krajini, je pa projekt, ki je ocenjen na nekaj več kot 3 milijone evrov in se bo začel izvajati prihodnje leto. Gre za projekt, ki je uvrščen tudi v dogovor za razvoj regije, kar pomeni, da bo sofinanciranje strani evropskih sredstev in državnih sredstev, kar na vse zadnje gre za zelo obsežno, zahtevno investicijo. Ampak dejansko naša suha krajina na tem področju beležimo zelo veliko vodnih izgub in največ okvar gledano na celotnem vodovodnem sistemu je ravno tam, tako da pomemben dejansko bo to po obsegu in zahtevnosti kar največji projekt zadnjega desetletja ali celo več na območju naše občine, kar se tiče vlaganj v vodovodno infrastrukturo.
1: V mestnem parku Trebnje bo jutri zvečer potekala slavnostna seja občinskega sveta. V soboto v središču mesta med drugim pripravljajo 35. prireditev iz trebanskega koša, v nedeljo pa bo potekal trebanski kolesarski maraton Trimo. Ta dan bo skozi občino potekala tudi zadnja etapa mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji. Obeleževanje občinskega praznika bodo zaključili 26. in 27. junija z Baragovim dnem, s katerim občina ohranja spomina na misionarja in rojaka Friderika Ireneja Barage. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete. O žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva. Tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek. Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v ukrajinski prestolnici ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. Sovražnik napada prestolnico z balističnimi raketami, je na telegramu sporočil vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Pogosto napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke od fosilnih goriv, s katerimi ta financira svoje vojaške operacije. Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta najmanj dve raketi poleteli v smeri Kijeva, ena pa je bila usmerjena na območje mesta Poltava na severovzhodu države. Šport. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi z družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Po podatkih FIFA je bilo med letošnjim mundialom pregledanih 3,8 milijona objav. Za voljo neprimerne vsebine je bilo v prvem tednu tekmovanja odstranjenih 388 tisoč tako imenovanih sovražnih komentarjev, kar je veliko več kot na svetovnem prvenstvu pred 4 leti v Katarju, ko je bilo v času celotnega turnirja izbrisanih 287 tisoč objav in komentarjev. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Nova Gorica jasno 23. Celje, Katarina nad Ljubljano, Kočevje, Ljubljana, Murska Sobota in Postojna 20 stopinj. Kredarica zmerno oblačno 10, Portorož delno oblačno 24, v Novem mestu jasno 22 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Izoli, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana jug in center proti Kozarjem, zaradi prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 9 in točno 8 minut, to so bile novice na radiu Sraka.

9 in 13 minut, Radio Zraka iz Novega mesta. Poslušate čas za obvestila in povabila. Ob dnevu državnosti in o 35. obletnici samostojnosti naše domovine bodo slovesnosti obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana. Spominska slovesnost bo v soboto 27. junija ob 20. pri spomeniku v Rigoncah. Spoštovani krajani Regrče vas in prijatelji, vabljeni na festival Regrča vas na glas, praznik krajevne skupnosti, ki bo danes na igrišču v Regrči vasi. Dogajanje se začne ob 18. s fotokotičkom, poslikavo obraza, igro štrbunk ter stojnicami z domačimi dobrotami. Ob 19. sledi uradna otvoritev festivala z glasbeno skupino. Čaka vas tudi podelitev priznanj krajanom, priljubljena monokomedija Jamski človek ter večerno druženje in country ples. Pridite na večer glasbe, smeha in prijetnega druženja. Se vidimo v Regrči vasi. Občina Škocjan praznuje svoj občinski praznik danes ob 19. vabljeni na pevski večer s predstavitvijo knjige Stoletni polšniški navdihi po romarski poti Ivana Grobelnika, ki bo v konferenčni dvorani kulturnega centra Škocjan. Na poletno muzejsko noč vljudno vabljeni na odprtje razstave Rokotolčec, košček raja, s katero predstavljajo zgodbo najodmevnejšega slovenskega rock festivala. Dogodek bo v galeriji Dolenjskega muzeja v soboto ob 20. Odprtju bo sledil koncert punk rock zasedbe Jaja Boys. Razstava bo na ogled do 8. februarja prihodnje leto. Tudi v Mirni peči praznujejo svoj občinski praznik. Jutri v petek sledi ob 8. slikarski ekstempore, ob 10. otvoritev čistilne naprave, ob 18. pa slavnostna seja občinskega sveta. Uro zatem festival mirnopeških vin, ob 20. pa vrtna veselica. V nedeljo 21. junija ob 18. vabljeni na grad Sevnica v Grajski park na skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti. Koncert kulturnega društva Godba Sevnica, solistko Nušo Derinda. V primeru dežja bo prireditev v kulturni dvorani Sevnica. Jutri v petek 19. junija bo ob 19. na Karlovškem trgu v Šmarjeti potekal večer mehurčkov. Obiskovalci bodo lahko okušali penine izbranih vinarjev ter uživali v bogati kulinarični ponudbi. Lepo vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Dolenjski muzej vabi na vodstvo ob zaključku arheološke razstave Knežja Gomila z kapitalske njive v Novem mestu. Dogodek bo v torek 23. junija ob 19. v mali dvorani Dolenjskega muzeja. Razstava bo odprta še do 28. junija. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: na vrsti so minute za marketing.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zopet bomo slišali nekaj nasvetov, kako pomagati sebi pri borbi z bolečinami, ali pa lahko bi rekli včasih tudi pri nasvetih, kako se bolečinam izognemo. Iz podjetja Terapromo, gospod Igor Nograšek, dobrodošli spet pri nas, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, da najprej takoj vprašanje tu, poletje je tu, vročina je tu, ali nogavice vseeno delujejo, čeprav je vroče?
2: Absolutno, še bolj delujejo, zaradi tega, ker naše telo še več energije daje in ta ciljant se dela to terapijo na naše noge, ne? Tako da te nogavice so absolutno primerne čisto za vsa, za vsak mesec v letu, tako da tukaj ni nobene ovire. Predvsem pa te nogavice zelo toplo priporočam ljudem, ki imajo krčne žile, težave s krčnimi žilami, pekoče podplate, mrzle noge. Ja, tudi poleti imajo ljudje mrzle noge, sindrom nemirnih nog, drvenenih nog, skratka, te nogavice so res primerne čisto za vsakega in za čisto za vsak letni čas.
1: Ja, sicer dobro nam je znano, kogar noge zebe, ga zebe lahko je zunaj 40 stopinj, je tako, to je to.
2: Ja, presenetljivo, veliko ljudi ima težave z mrznimi nogami tudi preko poletja. To mene je res presenetalo in lahko povem, da nogavic preko poletja skoraj več prodamo, kot preko zime. Tako da je zadeva res deluje. Namreč v 12 letih bi ljudje siguran že pokazali, da poleti pa nogavice niso za prodajati, ampak nasprotno je povpraševanje in to nas najbolj veseli, predvsem nas pa najbolj veseli, da so ljudje da res prepoznavajo v teh naših nogavicah s celijantom, da je to tista dodana vrednost za boljšo kvaliteto zdravja naših nog.
1: Za bolezni, ki nas mučijo dlje časa ali pa tudi samo za utrujene noge, je tisto, kar je veselo, nič ni treba jesti, nobenih zdravil, nobenih dodatkov, le obujemo in oblečene imamo lahko praktično 24 ur na dan.
2: Točno to. Pa da takoj razjasnimo, ne govorimo v teh naših kratkih nogavicah, ki sežejo malo čez gležen, se pravi, to je ta naš poletni model. Učinek je popolnoma enak, ali so daljše nogavice ali krajše nogavice, s tem, da je v teh poletnih mesecih je bolj primerno, so te kratke nogavice, se pravi, kar sežejo malo čez gležen. Isto se v stopalnem delu se nahaja ta celijant, se pravi, ti naravni minerali, ki bistveno izboljšajo prekrvitev. Peta je anatomsko oblikovana, šivi se v zonani, se pravi, da nogo ne moti, tudi če imamo občutljive kožo na nogah. Elastika je pa izredno nežna, kar je izredno pomembno, zato da ne stiska, da ne dela teh kolobarjev na naših nogah.
1: No, to je zelo, zelo pomembno. Ljudje, ki imajo težave z nogami, imajo ponavadi zelo, zelo občutljivo kožo in nogavice so res prilagojene vrhunsko. Za vse, ki vas zanimajo še druge stvari, o katerih danes ne bova govorila z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80, za kakršnokoli vprašanje, na svet ali pa seveda tudi za naročilo. Gospod Igor, nogavice primerne za vsakogar, je tako?
2: Tako je, ja, te nogavice res toplo priporočamo ljudem, ki imajo težave, se pravi bolečine s krčnimi žilami, potem mrzle noge, drevnenje noh, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, potem pekoči podplati, sladkornim bolnikom, vemo, da sladkorni bolniki imajo nižjo vrednost kisika v krvi in s tem nogavicam si res ta del lahko bistveno izboljšajo. Tako da te nogavice so res primerne čisto za vsakogar. Na voljo so v velikostih od 36 do 47 in v dveh barvah, v črni ali pa beli barvi. Tako da absolutno se splača razmisliti in poklicati nas, ker te nogavice so res fantastične.
1: Dolgo zdržijo?
2: Ja, ogromno, pran, vzdrževanje je čisto enostavno, bom rekel, velika večina jih pere na roke v mlačni vodi z detergenti, praški, mehčavci, lahko se vse uporablja. Če pa peremo v pralnem stroju, je pa to peremo na 30 stopinj, pa ravno tako lahko vse uporabljamo. Edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Sicer to v poletnih mesecih vroči radiatorji odpadajo, je pa fajn na zraku, na soncu, se posušijo zelo hitro in kot rečeno prenesejo res, res ogromno pranj in so trpežne.
1: In lahko naročimo dve različne številke ali dve različne barvi.
2: Vse lahko kombiniramo.
1: Super. Lahko kombiniramo tudi kakšen krasen popust za srakarje.
2: Seveda, smo ravno za vaše poslušalce smo pripravili res izreden popust. Se pravi, za ob naročilo enega para je akcijska cena 30 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh parov je pa 45% popusta, cena je 48 evrov za dva para, pa brezplačna poštnina, tako da več se splača in absolutno je fajn izkoristiti to priložnost zdaj.
1: Seveda, izkoristite priložnost od telefonu roke, odtipkate nič 80 30 80 in si naročite, tudi nogavice so tudi krasno darilo za koga, nič 80 30, 80 in naredite tudi nekaj zase. Prej boste nosili te nogavice, ne bo treba proti bolečinskih mazil, kot je naprimer gel s konopljom in CBD-jem, ki ga tako hvalimo in ki ga tako radi imamo. Obljubili ste, da ga ne bo nikoli zmanjkalo.
2: Ne, zmanjka ga res ne bo, predvsem zaradi tega, ker je res učinkovit in ker je res tako veliko povpraševanje. Zdaj smo ga dali ponovno v akcijo, ker je se primeren čas, se pravi, to je gel, konopljin gel s dodan s CBD-jem, isto je divji kostan noter, arnika ognjič, potem tukaj še timijan rožmarin. Skratka, same naravne sestavine, ki bistveno vplivajo na težave s kožo, se pravi, kakšen atopičen dermatitis, luskavica, potem recimo razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži, razne vnetja, pri teh stvareh je ta gel res, res super zadeva. Konoplja kot taka pa vemo, da je izredna protibolečinska, se pravi, ko se pojavijo sklepni artritis, revmatski artritis, pri teh težavah je ta gel res, res učinkovit. Je pa zelo pomembno, da se mažemo s tem gelom trikrat na dan. Embalaža je kar 600 ml, se pravi, to imamo res za kar dolgo časa. Skratka, je gel zelo primeren za težave sklepi in za težave s kožo.
1: Zelo primeren se mi zdi tudi za poletje. Konoplja in CBD ste rekli za kožo, ki poleti trpi in sonce in razno razni piki in opekline, ja, pa tudi ponavadi smo malo bolj živahni poleti, sklepi trpijo, da ne rečemo o tem, ko kdaj zvijemo ali kakšen gležen ali pa nategnemo kakšno mišico, bi moral biti ta konoplin gel v hladilniku v vsake družine. Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, pokličite in vprašajte. Nič 80 30 80. Lepo je, gospod Igor, da ta gel lepo diši in je popolnoma nemasten, ko namažemo, ni ga sploh treba masirati, samo namažemo in pustimo.
2: Res je, prednost je v tem, da se lahko čisto tanko namažemo in to je res odlična zadeva. Ta gel je res fantastična stvar. Moram reči, da tudi po britju recimo umirja kožo razne alergije umirja kožo, skratka res deluje tako pomirjevalno na našo kožo, ker konoplja, kot rečeno, je izredno učinkovita pri težavah s kožo, pri težavah sklepi, se pravi, če nas koleno boli hrbtenica, sklepni artritis, revmatski artritis, kot rečeno, skratka, ta gel je super zadeva in prodajamo ga že dolgo časa, sploh pa zdaj, ko je dodan še CBD, je še bistveno bolj učinkovit, tako da absolutno pokličite, zagotovite si ta gel, zdaj v teh poletnih mesecih vam lahko zelo, zelo prav pride.
1: Pa še, kot sva rekla, kar je da popolnoma naraven, brez bravil, brez konzervansov, brez vsega, edino dobro, če je po privročini v hladilniku, je tako.
2: Ja, to je res, ja. Je pa tudi stvar, da mehča to trdo kožo na petah, na komolcih, skratka, res je tako vsestransko uporaben in lahko ga uporablja kdorkoli od tretjega leta starosti naprej, tako da je zelo primeren, je pa fajn, da ga imamo v hladilniku zdaj v teh vročih dneh, drugače pa ni bene potrebe, lahko na čisto na samni temperaturi pa bo čisto lepo delal.
1: No, evo, če bo lepo delal, lepo bi bilo tudi, da dobimo kakšen popust za poslušalce Radija Sraka.
2: Seveda bomo zrihtali, popusta je kar precej, se pravi ob naročilu enega je akcijska cena 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa cena 48 evrov in brezplačna poštnina, se pravi tudi tukaj je kar 45% popusta, tako da danes smo pri večji količini res kar radodarni s popusti, se pravi ob naročilu dveh parov stopalk ali dva komada konopljenega gela je cena 48 evrov pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, zagotovite si svoje izdelke za vaše boljše zdravje.
1: In izkoristite popust, ponucali bomo pa tako in tako, ker so stvari res zelo dobre. Ups, najne minutke so mimo. Gospod Igor, ampak nič hudega. Kmalo zopet na svidenje v studiju Radija Sraka. Za danes hvala lepa. Vi pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ne bo zmanjkalo, boste rekli, da nisem poudaril. Nič 80. 30, 80, pa še brezplačna telefonska številka, nič 80, 30, 80. Gremo po štumfe in po gel. Gospod Igor, srečno.
2: Hvala.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sranka in stari znanec, gost, sosed, skoraj da bi lahko rekli, župan občine Mirna Peč, gospod Andrej Kastelic. Dobrodošli spet pri nas, gospod župan.
2: Lep dober dan vam tukaj v studiji in tudi vsem poslušalcem.
1: Razlog, da imamo gospoda župana danes pri nas, je praznik občine Mirna Peč, že 27.
2: 26. praznik.
1: A 26. praznik. Dolga tradicija.
2: Ja, kar dolga tradicija, kajti nismo več tako mlada občina, vendar, čeprav smo majhni, nismo tako mladi.
1: To včasih je to dobro za mlade, včasih odvisno z katerega konca pogledamo, ampak gospod župan, kdorkoli je bil na prvem praznovanju občine Mirna Peč in se sprehodil po občini in se sprehodil danes, bi najbrž se kar začudil.
2: Mogoče bom še malo obelodanju mlada občina, stara občina. Mislim, da smo že kar nekaj časa ustanovljeni, čeprav po duši oziroma po številu prebivalcev, zdaj statistike tako kažejo, da spadamo med tiste občine, ki imajo kar veliko mladih. Ne. To pomeni, do 15 let oziroma nad 65 imamo tistih bistveno več, tako da to pomeni, da smo tudi mlada občina in ker smo mlada občina, moramo skrbeti tudi za mlade.
1: Tako in to vam dobro pomeni, to vam veliko pomeni, tudi vam kot županu, koliko časa že na čelu občine, gospod Kastelic?
2: Ja, zdaj mislim, da je že kar ta četrti mandat zaključujem, tako da je že kar mogoče tudi čas, da se malo spremeni zadeva, pa da pride. Jaz bi želel predvsem mlajši, ki imajo nove energije, pa nove ideje, da bi nadaljevali tisto, kar smo mi starejši poskušali narediti predvsem za dobrobit kraja in razvoj kraja, da bi res kraj se razvijal tako, kot je potrebno, da bi ustvarili neko okolje, ki je primerno za ljudi. Seveda za ljudi ni nikoli dovolj, ne, je treba vedno, ker če bi bilo dovolj, potem tudi nas ne bi bilo treba, tako da je treba vedno nekaj, se pojavijo neke nove ideje, nove želje, nove zahteve, ljudje pač živijo s časom naprej in zato smo tudi na lokalni skupnosti nekako dolžni, da poskušamo poslušati ljudi, predvsem pa tudi razmerjati, saj moja usmeriti bila tudi mogoče za naprej neko vizijo si ustvariti, v kakšni smeri naj bi občina kot taka šla, da neke dolgoročne strategije nastavimo in potem poskušamo po korakih proti temu iti.
1: Praznovanje občinskega praznika je vedno priložnost, pravzaprav ne priložnost in običaj takrat se ozremo nazaj, vsaj na tisto leto, ki smo ga prehodili od prejšnjega praznika, je bilo pri vas uspešno, kako ocenjujete?
2: Tako je, običajno na čas praznika pogledamo za nazaj nekaj, kaj se je dogodilo oziroma tudi določene cilje si postavimo za naprej in mislim, da moram reči, da zadnje dve leti se predvsem zelo veliko dela na investicijskem področju. Mi imamo, rečem, trenutno v investiciji tam okrog 15 milijonov projektov, ki jih, seveda ti projekti se ne bojo zaključili v enem letu, imajo časovnico malo daljše, vendar jih tekoče spremljamo in uspešno nadaljujemo, tako da je investicijsko zelo bogato in tudi v strukturi proračuna so investicije preko 50%, celo planirani smo jih za naprej tudi še malo več, vse pa je odvisno od virov, ki jih uspemo dobiti tako. Od države imamo neko določeno primerno porabo, predvsem pa pri nas, v naši občini računamo na razvoj gospodarstva in pa širitev tako poslovnih, kot tudi stanovanjskih son in s to širitvijo seveda pridobivamo tudi določena ustrezna sredstva, ki nam omogočajo tisti del sredstev, da lahko potem gremo na razpise in z svojimi lastnimi sredstvi in tudi pariramo državnim razpisom, kajti zelo pomembno je, da te razpise spremljamo, imamo pripravljene projekte za te razpise in potem se tudi javimo, čeprav včasih potreba v občini pa mogoče po kakšni drugi zadeve, vendar mi moramo le slediti tem razpisom in porabiti oziroma tista sredstva, ki so nam namenjena tako se strani države, kot tudi strani Evrope. Je pa res, da v zadnjem času je treba kar nekje do polovice zbrati sam, potem ostalo polovico pa lahko še dobiš nekje druge. Predvsem pri tistih pomembnih projektih, kot so vodovodi v zgodovini, je bilo to sofinanciranje. Tudi 85% sedaj zadeva se zmanjšuje, predvsem verjetno z tega vidika, da čim več tistih, ki želijo investirati, tudi pridejo zraven.
1: Gospod Žuban, o tem sva se že pogovarjali. V Midni Peči ste bili ravno na področju pridobivanja sredstev od države ali pa od Evrope zelo uspešni.
2: Ja, mislim, da smo kar vsaj v zadnjem obdobju in pa tudi jaz sem za celotno nazaj obdobje naredil nek presek, kaj smo investirali in v investicijah smo vse investicije, ki smo jih v zadnjem teh mojih štirih mandatih so kar velike, sem tudi številke, sem malo poigral, grejo preko 40 milijonov in od tega smo malo čez 50% uspeli pridobiti sredstev tudi od druge. To pomeni od države, Evrope ali pa tudi od določenih investitorjev, ki so opravili izgradnjo infrastrukture v naši gospodarski in gospodarsko poslovni coni. Tako da tukaj se trudimo, je pa predvsem res tudi to, da za take manjše občine kot kot je naša občina, je zagotovitev teh lastnih virov včasih kar zahteven del in moramo kar biti dovolj inovativni, da uspemo nekako to prebroditi skupaj z izvajalci in nekako uspešno zaključiti tudi te projekte.
1: Ekipo, s katero delate na občini, ste zelo uspešni in ko gledate naprej, gospod Župan, čisto vseeno, če boste vi za krmilom ali ne, kaj mislite, da prihodnje leto, dve, tri prinaša, kateri bojo največji izzivi za občane občine Mirna Peč?
2: Mislim, da ekipa, ki je imamo na občini, je uigrana, je dobra, je dolgoročno, že skupaj sodelujemo, tako da imamo stvari tudi pripravljene, tudi proračun za leto 27 smo že uspešno sprejeli, tako da je neka smernica postavljena, po kateri jaz bi želel, da se dela tudi v bodoče in predvsem imamo osnove, ki smo jih na začetku že postavili, so tudi še vedno nadaljevanje komunalne infrastrukture, to je izgradnja vodovodnega sistema in sicer hidravlične izboljšave, ki jo pelje občina Mirna Peč kot vodilna še za občino Žužemberk in pa Dolenjske Toplice. Tukaj bomo posodobili vodovodni sistem, zmanjšali izgube in pa tudi še opremili določeno področje z sekundarnim vodovodom, ki ga suhokranski vodovod ni uspel zaključiti. Tako da tukaj nas čaka kar veliko dela in s tem ukrepom bomo mi kot občina dejansko zagotovili zdravo pitno vodo za večino občanov, preko tam 95%. In tudi lahko rečem, da smo v tem obdobju, v zadnjem obdobju ogromno vlagali tudi v teh investicijah približno 30%, ki so jih vlagali v to komunalna infrastruktura in v občini Mirna Peč bomo vodovodni sistem ne samo nadgradili, ga bomo tudi v večini posodobili. V celotnem območju to tudi nam nekako zagotavlja komunala obnovljen v tam 80% tudi že star vodovodni sistem. Tako da bomo lahko res zagotovili zdravo pitno vodo vsem občanom s tem, da smo v tem obdobju pridobili dve vrtina, eno imamo še v načrtu, tako da bo je tudi ljudje dobili vodovod iz bližnjega naših vodnih virov in na ta način mislim, da bomo poskrbeli za tisto, kar je potrebno, to je zdrava pitna voda. Seveda nas čaka pa še veliko, veliko izzivov na cestnem področju, kajti tako občinske ceste, kot tudi regionalne državne so še potrebne bistvenih posodobitev in potem pa tudi na ostalem komunalnem, to je čistilne, širito čistilne naprave bomo naredili, potem pa še izgradnja kanalizacijskih sistemov in pa male čistile in ta način tudi za okolje veliko naredili.
1: Dela več kot dovolj. Dela nikoli ne zmanjka tudi za mirnopeške muzikante. Mirnopeška legenda zdajle in Društvo harmonikarjev Mirna Peč.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Seraka in pogovor z županom občine Mirna Peč, gospod Andrej Kastelic je z nami, povod pa občinski praznik občine Mirna Peč. Gospod Andrej, veliko ste nam povedali, občina industrijsko napreduje zelo. To vidimo vsi, ki se po avtocesti vozimo proti Ljubljani, tisti kompleks raste in raste in raste. Bo dovolj ljudi, ki bodo tam delali, ali jih bomo uvažali?
1: Ja, to je kar izziv za vse tiste, ki prihajajo v to našo cono, poslovno gospodarsko cono, kajti ljudi primankuje. Ne? Tako da tudi sedaj imajo tisti, ki so večje podjetja, ki rabijo tudi poseben kader, tudi visoko izobražen oziroma zahteven kader, imajo že kar nekaj, imajo kar nekaj izziva in tudi že nekaj tujih delavcev, kajti brez njih bi težko izpolnili tiste programe, ki jih želijo. Ne? Kajti v coni, ki jo sedaj mi tudi pridno polnimo, površina celotne cone v končni fazi bo imela blizu 80 hektarjev, razvoj gre pa postopoma po fazah. Tako da 20 do 30 hektarjev sedaj polnja, v tej coni dela že tam preko 10 podjetij in tam 600 do 800 zaposlenih. Jaz mislim, da imamo kar dobra podjetja, ki kvalitetno delajo. Sicer je žal eno podjetje zaključilo z prostovoljno, vendar se je takoj našel likvidacijo, vendar se je takoj našel nekdo in to podjetje že tudi kupil, tako da zadeve ne bojo stale. Ljudje pa tak ali tak lahko dobijo delo, seveda, če želijo delati, kajti tako v coni, kot tudi ki je druge in to je tista, ta nacona je tisto, kar si že večkrat povdaril, da je nek temelj bodočega razvoja naše lokalne skupnosti, kajti brez dobrega gospodarstva si tudi kvalitetnega razvoja same lokalne skupnosti ne moramo zamisliti. In mislim, če bomo znali oziroma bodoče tudi na občinski upravi in skupaj z podjetji najti neko soglasje in peljati razvoj, toliko, kot pač ga zmoremo, bomo lahko tako mi kvalitetno živeli, kot tudi tisti, ki bojo poslovnico poslovali.
0: To je lepo bet za vse mlade, da se bo tudi pri njih doma dogajalo, dalo dobiti delo, dalo zaslužiti denar, cestne povezave, vse Novo mesto in Ljubljana so krasne in je tudi drugače poskrbljeno. Lahko mladi ostanejo glede stanovanja in tega, mislim, se da kaj zrihtati.
1: Tudi na tem področju smo, načrtujemo in razmišljamo, tako da bi predvsem bi želeli in mislim, da se delno tudi uresničuje, da bi ta kader, ki je visoko strokoven, ne odhajal proti Ljubljani oziroma kam drugam, da bi ostal doma in ravno zaradi tega smo v lanskem letu dogradili, v letu smo tudi dobili uporabno dovoljenje za infrastrukturo v stanovanjski coni nad postajo, kjer je možno graditi okrog 45 hiš individualnih in te hiše se že pridno gradijo in tudi gradijo jih tisti, ki se vračajo tudi naši občani iz Ljubljane nazaj in bojo tukaj doma živeli in če bomo dobili ta kader visok na domače področje, bomo tudi kvaliteto življenja lahko seveda lepše peljali. Verjetno bo tudi mogoče malo bolj zahtevno, ampak za sam kraj kot tak pa bo to zelo dobro, da dobimo tudi te ljudi, ki imajo neko znanje, neko širino in bodo verjetno znali tudi peljati razvoj oziroma pomagati pri izpeljavi razvoja same lokalne skupnosti. Tako da lahko tu pridno gradijo hiše. Imamo pa še eno stanovanjsko cono in sicer Češnjska Hosta, kjer pa smo v lanskem letu tudi pridobili že gradbeno dovoljenje za infrastrukturo na površini preko 10 hektarjev. Tukaj bo možno graditi pa objekte tudi kakšen manjši stanovanjski blok oziroma vrstne hiše, ki bojo lahko zadovoljevali tudi tiste, ki ne želijo imeti neke svoje individualne hiše, pa veliko zemljišča okrog sebe imajo, želijo stanovati samo v samih blokih. In pa tudi predvidena je izgradnja nasprot šole Toneta Pavčka, tudi trgovski center, ki je Mirna Peč le raste z procentom tam preko 10, je potrebno tudi za samo oskrbo občanov poskrbeti, da bi lahko čim več dobili doma oziroma razmišljamo tudi v tej smeri, da bi poskušali zanimirati naše pridne kmete, ki jih je v Mirni Peči veliko, da bi mogoče tudi preko samooskrbe lahko tiste svoje izdelke, tisti, ki so že se usmerili v te dejavnosti, ki jih je možno prodati tudi v lokalnem okolju, in če bo priseljevanje večje, takih stanovalcev, ki vsega nimajo doma, bi lahko tudi ti tržili svoje izdelke v domačem kraju, kar nekateri že vozijo tudi na kakšne druge centre.
0: Lepo ste poskrbeli za vse. Gospod Župan, komu je lepše v meni peči, mladim ali starejšim?
1: Ja, jaz mislim, da glede na to, da tisti, ki so mladi, imajo več energije, bi mladim bilo sigurno boljše. Seveda morajo pa izkoristiti tisto, kakšne možnosti so. Imamo tudi to, tudi nekaj jim pomagamo tudi na ta način. Pri novogradnji jih imamo, bomo pripravili ponovno še razpis za sofinanciranje pri komunalnem prispevku, da mi damo neko pomoč pri plačilo tega, in pa tudi pri novorojstih imamo tudi neke enkraten znesek, ki jih damo za, da dobimo, mislim, da dobijo za tiste prve zagone pri otrocih, kajti na otrocih svet stoji, ne, in mislim, da v Mirni peči imamo kar veliko otrok, tudi sama šola, ki smo izgradili, se nam je pokazala po dobrih 10-12 letih, da je polna tako šola kot tudi vrtec, in lahko rečem, da takrat, ko smo odprli šolo 12 tega leta, 11. začeli, je bilo v vrtcu okrog 70, zdaj je pa preko 200 otrok. Zaenkrat zagotavljamo še vsem otrokom tudi varstvo. Seveda je nekaj tudi zunanjih, kajti ko je oddelek odprt, če je prostor, vzamemo tudi zunanje. Predvsem zaradi tega ljudje radi pride, ker imajo le dobro istočnico za povezavo proti Ljubljani ali pa kam drugam. Ne. Smo le blizu avtoceste. Seveda je ta priključna cesta in pa avtocesta tudi dala pogoje za razvoj gospodarstva, vendar smo morali tudi sami kar veliko narediti, da smo te pogoje tudi izpolnili. Ne.
0: Tako je. Prej, ko sva mladi in upokojenci, tudi pred upokojenci nimate miru. Mirnopeški so aktivni, ti šment kot na vrhuncu svojih moči, a ne?
1: Je tako, tako da, če se pogleda njihova brošura, ki jo je letno izdajal o svojih aktivnostih, kar je kar zajetna, in sicer je število veliko in tudi različnih kategorij, tako da imajo, jaz mislim, da skoraj vsak teden neke aktivnosti, pridno tudi trenirajo na našem športnem parku v Petanki, tako da imamo zelo zanimivo, zjutraj pridejo upokojenci, malo za njimi pa otroci iz vrtca, imamo dokaj mešano ekipo na tem športnem parku, tako da je cel dopoldne živ žal, in to je tudi prav, in zato smo tudi s ponosom ta park odprli. Upokojenci pa imajo kategorije zelo različne, tako da imajo tudi več načinov pohodov, za malo bolj zahtevne, malo manj zahtevne, tudi veliko izletov, tako da mislim, da so aktivni, in prav je tako, verjetno nas čaka tukaj v bodočnosti še nek prostor, oziroma kjer bi bilo, sicer imamo prostor za druženje, vendar je to premalo, da bi se lahko tudi tisti, ki niso toliko mobilni, pripeljali v Mirno peč in se tam družili z svojimi vrstniki, bi jim tudi upokojenci pomagali in na ta način bi jih lahko čim dalj zadržali doma, da ne grejo v domove, in tudi za upokojence smo poskrbeli tudi na ta način, da imamo že 2 leti prostoferja in ga zelo s pridom uporabljajo, in glavna nosilna sila samega upravljanja so upokojenci, imajo tam preko 10-12 šoferjev. In v lanskem letu smo na poročilu videli, da so opravili preko 200-220 voženj. To pomeni, da je skoraj vsak dan, delovni dan, bil nekdo z avtomobilom nekje in je dal možnost, da je tisti, ki ima teže pride do avtomobila, da je obiskoval ali bolnišnico, ali banko, ali ne vem, upravno enoto, ali pa celo trgovino. To je, da je bila omogočena tem, ker verjetno vsi nimajo možnosti, da jim otroci nudijo te usluge. S tem pa, ko grejo skupaj, se pa še kaj pogovorijo in imajo še malo druženja. Ne? Tako da je ta prostor zelo dobro, celo smo razmišljali, če ne bo zaposlen, da ga v občinska uprava, vendar ne pridemo do njega, ne? Je skos v reakciji.
0: Lepo. Še en dokaz je, da dobro razmišljate, športni park, Kaleda, ki je zaživel tako, kot ste si, bi si lahko človek samo zaželjal.
1: Tako je, ta športni park dejansko nekih dolgoročnih načrtih sicer smo imeli, ampak ne, v kratkoročnih pa ne, vendar glede na možnost, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo in šport dalo ven, mislim, da je bila to zelo dobra poteza prejšnjega ministrstva in tudi ministra, in veliko v Sloveniji se je šport na področju športa naredilo, dalo razpis za sofinanciranje prva faza, in smo mi imeli že nek star projekt za športni park ob stari osnovni šoli, ki naj bi bil namenjen tako osnovni šoli, kot tudi vsem mirnopečanom, in smo se prijavili na razpit in bili uspešni. In tudi potem do koncu lanskega leta tista sredstva počrpali in tudi naredili, vendar sam park zahteval malo več investicij, tako da smo opravili še drugo fazo, naredili še malo tribun, pa dodatno še dve linije za petanke, tako da imamo na tem športnem parku dejansko 300 metrov za tek, 120 za hitre discipline, skok v daljino, skok v višino, odbojko na mivki, tudi novo igrišče za nogomet na travi, tako da je sodobno igrišče, pa tudi za košarko in rokomet in pa še tudi igrala za otroke, pa še fitness zraven. Tako da je dejansko poskrbljeno za vse generacije in res ta športni park, saj vidim v zadnjem času, zelo pridno ga koristijo in verjamem, da smo na ta način ogromno naredili za predvsem za mlade, da bodo začutili in to športno energijo. Tudi preko šole smo z našim zelo znanim športnikom Mitjetom Krevsom organizirali atletiko in povpraševanje, ki smo ga opravili, se je zelo obrestovalo, kajti javilo se je blizu 80 otrok, ki se tedensko rekreirajo nam v smislu atletike, pa širše tudi na tem športnem parku in na ta način bomo tudi otroke spodbudili, da bodo več gibali na igrišču z žogo, manj pa z to sodobno tehniko, ki jo zelo težko otrgamo iz rok. Ne. Tako da, če bomo to uspeli, pa mislim, da bomo veliko naredili za te mlade, starejšega pa tudi pridno koristijo, tudi v večini horah posamezni opravljajo teke na tej progi, ki je dejansko po vseh standardih narejena. Šola je že tudi opravila atletski miting v Mirni peči in mislim, da je tista zgodba, ta prava, ki smo jo naredili, sicer je bila vrednost kar zajetna, tako blizu milijona, okrog milijona evrov, smo pa res dobili na s prvo fazo 250 tisoč od ministrstva, z drugo smo se javili in sklep že imamo, izplačilo še ne, še za 100 tisoč, tako da bomo kar neka sredstva od države dobili in mislim, kot se je že poudaril, je ministrstvo za gospodarstvo in šport tukaj res veliko naredilo in tudi ogromno teh športnih parkov in igrišč se je posodobilo v Sloveniji v teh dveh letih.
0: Lepo uslišan. Mirnopečani, pridni kot čebelice. Kdo o tem najlepše prepeva? Ja, Mirnopečan.

0: od danes vsakdanjik na valovih radija Sraka. Občino Mirna Peče gostimo ob njihovem občinskem prazniku. Naš gost, gospod Andrej Kastelic, župan občine Mirna Peč, trodnevno praznovanje, gospod župan, dejte nas povabiti, kaj se bo vse dogajalo.
1: Tako je, kot običajno bomo trodnevno zadnji vikend v juniju praznovali občinski praznik, to je čas takrat, ko so se tudi Mirnopečani odločili za samostojno občino. Sicer smo imeli svoj čas tudi v daljše obdobje, vendar nekako smo, je bila tudi moja želja in pa tudi, da bi se dogajalo še kaj med letom, tako da lahko rečem, da med letom se pridno dogaja tudi naše društvo četrtka obrančanja. Vsaki mesec naredijo neke aktivnosti z vsemi društvi, ki jih tudi povabijo, tako da je tudi med letom nekaj takega, da je za vsakega sprejemljivo. Seveda, kot praznik bomo pa v zadnjih treh dnevih v drugem tednu opravili tisto, kar se v prazniku potrebno pripraviti. Lahko rečem, da smo pa bomo začeli že to soboto, kajti naše prostovoljno gasilsko društvo Jablan ima v soboto že manjšo vrtno veselico z ansamblem od pev, tako da bomo že takrat neke aktivnosti začeli, pa malo koraj že nabrali za naslednji teden. To je, začnemo pa z petkom 19.6. in sicer že kar zjutraj z slikarsko ekstempere, to je že kar tradicionalno, pridejo slikarji v Mirno Peč in najdejo motive, ki jih je zelo veliko in tudi lahko rečem in se jim zahvaljujem, to so pridejo v glavnem iz cele Slovenije, drugače pa društvo pokojencev nosilec tega regijsko društvo, ki potem druži te slikarje po naši občini in tudi sama občina je v svojih prostorih opremljena z njihovimi slikami, ki so zelo lepe in motivi so res, tako da ko pogledaš te slike, vidiš lahko, da živimo v lepem kraju. Potem imamo zelo pomemben dogodek, ob 10. bomo odprli posodobljeno čistilno napravo v Mirni Peči. Ta čistilna naprava je nujno potrebna za razvoj širitev naših kapacitet za iz aglomeracij, ki še nimamo priključene, predvsem pa je pomembno tudi nadaljevanje za vključevanje naše poslovno-gospodarske cone. Kajti prva faza čistilne naprave, ki bomo v petek predali svojemu namenu, je povečana za še enkrat večja, to je do 2000 enot, potem je pa že vse inštalacije in večino opreme pripravljene za dogritev še 4000 enot, ki pa bodo nujno potrebne za razvoj gospodarstva. Kajti v coni imamo tudi določeno podjetje, ki rabijo kapacitete čistilne naprave in sedaj so prisiljene voziti to odvečno blato tudi na daljše razdalje. Tako da bomo s tem omogočili tudi razvoj gospodarstva. Ta čistilna naprava smo skupaj gradili tudi z Ministrstvom za naravne vire in prostor in tam pridobili določena sredstva. Na razpisu smo uspeli dobiti nekaj preko odobrenih 900 tisoč evrov, uporabili bomo malo celo nekaj manj, ostala sredstva do 2 milijona in 100, ki jo bo ostala čistilna prava, pa bo občina zagotovila z lastnimi viri. Ampak to je res pridobitev, ki omogoča vse tisto, kar je potrebno za izboljšanje okolja. Potem bomo proti večeru opravili slavnostno sejo občinskega sveta, na katerem bomo pogledali malo za nazaj in pa tudi vizijo za naprej, pa tudi podelili vsa priznanja in nagrade ob tej priložnosti. No, posebej nas bodo naši vinogradniki na svojim festivalom presenetili oziroma pokazali, kaj so v lanskem letu pridelali oziroma tudi dobili nagrade na Cvičkariji, pa še tudi kje druge. In ko bomo dobro podkrepljeni, se lahko odpravimo na vrtno veselico v Globodol, kjer bodo globodolci tradicionalno pripravili veliko vrtno veselico z ansamblom Dolenski muzikantje. Tam je vedno obisk zelo lep. No, po tem večeri in noči bo treba se malo sprostiti oziroma relaksirati in tako, da začnemo takoj zjutraj že pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. Organizatorji so četrtkovo brenčanje skupaj s turističnim društvom Mirna Peč. To je tradicionalni pohod. Gremo po tistih poteh, ki sta jih obiskovala tako Tone Pavček kot Lojze Slak. Tam nam pridni občani in pa tudi društva pripravijo razna presenečenja in se vrnemo potem nazaj. Ko se vrnemo nazaj, bo gasilsko tekmovanje za pokal Mirne Peči, kjer prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč izvede to tekmovanje in pa potem bodo, ker so tudi tukaj združeni tudi mladi, bodo mladi pripravili še kmečke igre Društva podeželske mladine in po teh igrah se potem bo organizirana tudi poletna noč brezplačna za ogled muzeja in pa v centru Mirne peči Velika vrtna veselica za glasbeno skupino Polkaholiki. Tukaj bo organizator je prostovoljno gasilsko društvo Jablan, seveda vabljeni vsi Mirne pečani, da se ob času praznika poveselimo in podružimo in na ta način res damo neko pravo noto tudi za sam praznik, kot tudi za dan samostojnosti, ki bo čez en dober teden tudi prišel, se bomo spomnili tudi tega, kajti moramo biti ponosni tako na svojo lokalno skupnost, kot na domovino in če smo na to ponosni, da imamo res tako lokalno skupnost, kot domovino radi, mislim, da bomo tudi dolgoročno lahko ohranili svoj rod. No, v nedeljo bo zopet malo športno obarvano, imamo tekaško potepanje po Mirni peči, to organizira tekaško društvo Mirna peč in sicer bo se dogajalo do povdne, potem bodo naš društvo karate klub Mirne peči, ki je tudi klub ustanovljen v Mirni peči, pokazal svoje kvalitete, ki delajo zelo dobro. Mislim, da imajo posameznike, ki so celo v državni reprezentanci in eno zadnje je njihov član v zadnjem tekmovanju v Avstriji osvojil tudi pokal, kjer je bilo več držav skupaj, predvsem ti mlajši, ta karate klub je predvsem dober, ker tekmuje v katah, predvsem te mlade ljudi usposablja na sam način življenja, obnašanja in mislim, da je tista dobra popotnica za njihovo življenje, tudi če ne bojo tekmovalci, bojo pa v svojem življenju to energijo in pravilno vlaganje energije v šport, pa tudi v kakšne druge zadeve, bo jim bo prav prišlo pri njihovem vsakdanjem življenju. Potem imamo pa še seveda zopet državne kmečke igre, kajti naše pridne podeželske žene so v lanskem letu zmagale in so letos smo nekako dolžni organizirati državne kmečke igre, ki jih bodo organiziralo Društvo podeželskih žena Mirna peč, tam od enih pa do treh popoldan, tako da bo tudi kaj videti, kaj so naše vrle ženske pripravljajo in pa kakšno bo tekmovanje, kajti te kmečke igre je veliko teh samih aktivnosti, ki se dogajajo oziroma vrsto tekmovanja je dokaj neznana in se mora takrat sprot odločati. Takrat vidimo, kako so inovativne naše kmetice in se znajdejo v vsakem položaju. No, to nedeljo bomo zaključili z koncertom vokalne skupine Leo Fortis iz mislim, da je Strebnega prihaja, tu jih bo organiziralo Društvo podeželske četrtkova brenčanja in tako bomo zvečer z koncertom mirno zaključili praznovanje in se pripravili za naslednje izzive v prihodnjem tednu.
0: Dogodkov kolikor hočete, večina v šotoru?
1: Tako je, v šotoru, v centru, letos bomo spremenili, svoj čas bomo imeli na športnem parku, sedaj tam ni dovoljeno, zaprli bomo cesto v centru Mirne peči in center bo potem te tri dni živel z vsemi temi dogodki, ki so tukaj bili navedeni.
0: Krasno. No, to bo prijetno praznovanje. Lepo je organizirati praznovanje, kadar lahko vmes slavimo takšne pridobitve, kot so čistilna naprava in tako naprej. Obenem pa je že samo praznovanje vseh občanov, kajti brez njihovega dobrega dela, prostovoljnega sodelovanja in dobre volje ne bi bilo nobenega trodnevnega praznovanja.
1: Tako je, občanom in tudi v priliki se tudi na nek način nekaterim zahvalimo in podelimo določena priznanja. Mislim, da je mogoče dobro res zapoudariti to, da smo po dolgem času dobili petega častnega občana Mirne peči. Sedaj smo imeli štiri, Pavček, Lojze Slak, potem je bil ta tudi slikar Džoko in pa Pust, duhovnik Pust, vendar žal so ti že vsi pokojni in bilo je razmišljen že kar nekaj časa in tudi tako občinski svet, kot tudi večina občanov se nekako strinjala, da damo naziv častnega občana sedanjemu novomeškemu škofu Monsignorju dr. Andreju Sajetu, ki prihaja iz naših krajev in se tudi zelo rad vrača v naše kraje in je ponosen, da je Mirno pečan. Mi smo pa ponosni, da je sprejel to odločitev in ob slavnostni seji bomo to častno priznanje tudi podelili. Potem bomo pa še podelili plaketo mirne peči, in sicer zasluženi naši dolgoletni predsednici Društva podeželskih žena Jelki Krivec. Bila je tudi kmetica leta in dejansko brez nje se ne moremo, nismo mogli nikakor zamisliti tudi prireditve. Ona je aktivirala vse tiste žene, ki so potrebne za svojim načinom, tudi malo včasih hudomušnim, da so se udeležili vseh teh aktivnosti, in letošnje leto je zaključila svoje predsednikovanje in je predala svoji sodelovki Neži Kireže, ki mislim, da so zelo vigrana ekipa, tudi na kakšnih skečih skupaj sodeluje, tako da se ni zabati, da ne bi Društvo podeželskih žena raslo naprej in bilo tudi aktivno v bodoče. Tako da ona bo dobila plakete, sam se bom pa kot župan zahvalil še z dvema zahvalama, in sicer eni skupini gasilcev in pa še tudi enemu občanu, ki so v lanskem letu nesebično priskočili na pomoč in dejansko rešili življenje nekomu, dokler ni prišla ekipa prve pomoči. So oni kot tudi tisti, ki prvo pomoč obvladajo, pristopili z defibrilatorjem v prvi in so človeku pomagali, dokler ni ta ekipa prišla, in ni bom zahvalil, tudi se zahvalil. To so trije gasilci in pa en občan. Gasilci so vsi PGD Mirna peč, ker so pač najblizu in so takrat bili tudi v bližini. Zdajno zahvala, tu ni bo humanitarna zahvala. Potem pa še z področja gospodarstva se bomo zahvalili tudi podjetju Brinox, ki je v Mirni peči že postavilo en objekt. Ima v prihodnosti pa še kar nekaj objektov v pripravi in pa kar presečno število hektarjev, ki se je prepoznalo našo cono kot tisto, ki je pomembna, je blizu kraja in na ta način omogočil ogromno delovnih mest, predvsem tudi za visok kader, ki ga išče tako doma in pa tudi kje druge. Je pa to društvo z njenim lastnikom, gospodom Brcetom, izredno tudi družbeno odgovorno in spoštljivo do okolja, tako do naših gasilcev, do osnovne šole, in mislim, da je prav, da se jim na nek način zahvalimo in damo neko sugestijo tudi za bodočnost in dejansko tudi pri osnovanju njihovega objekta v prostor smo dobro sodelovali in na ta način smo se en drugim pridobili zaupanje.
0: Ko vas poslušam, gospod župan, vse vam tako lepo gre, tako gre, tako ste uspešni, a ste se zares odločili, da ne boste več župan, a vam ne bo dolg čas?
1: Ne bo. Mislim, da imam kar nekaj še bodočih aktivnosti, ki bi rad opravil. Kajti prihajam že v obdobje, ko sem 40 let aktivno delal v podjetju in tudi bil župan, in dejansko ni bilo časa skor nič za kaj drugega. Sedaj nadaljujem že dobrih 6 let, tako da bomo že tam nekaj 47 delovne dobe. Ne? In mislim, da dokler je še kukor toliko zdravja dopušča, da bi rad še kaj drugega počel, imam tudi nekaj vnuko in obveznosti do svoje družine, ki bi rad, da se jim še malo posvetim in na ta način tudi njim kaj pripomorem, kolikor bom mogel, za tudi vnukom, da bi me lahko kaj več pocukali za rokav, in verjamem, da saj poskušal sem biti kakor tok normalen župan za vse občane Mirne peči, vedno sem to poudarjal, seveda vse nikakor ne moreš zadovoljiti, delal sem pa s poštenim namenom, predvsem v smislu, da bi ljudje res nekaj pridobili, pa tudi želel, da bi tu bili na tiste pridobitve ponosni. Včasih je malo žalosti, ker nismo na tisto, kar doma imamo, ponosni. Verjetno je dobro, da gremo kam drugam pogledati, pa vidimo, da živimo v lepem kraju, imamo vse tisto, kar imamo, imamo tudi mir, kjer ga marsikje ni, in bi bilo prav, da se ob takih dogodkih, kot so prazniki, tako občinski, kot tudi državni, nekako počutimo hvaležno, dobro, da živimo v takem okolju in smo ponosni tako na kraj, kot tudi na našo domovino, in če bomo to uspeli, bo nam lepo živeti. Seveda moramo v to nekaj vložiti tudi svojega truda, vsak posameznik, in če to naredimo, nam bo res lepo živeti v naši prelepi deželi.
0: Gospod Žuban, no, v teh zadnjih besedah sem vam že hotel prepustiti minutko, dve za županovo poslanico, občanom ob občinskem prazniku, pa ste že skoraj vse tako povedali, ampak vseeno, občani vas poslušajo, vsej čestitajte jim ob prazniku.
1: Tako je, čestitke ob prazniku, pa tudi ob dnevu državnosti. Jaz verjamem, kot sem že dejal, dajmo to oceniti, pa udeležimo se prireditev, ki jih bomo pripravili. Mislim, da v teh prireditvah je ogromno ljudi, tudi hvala tistim, ki jih ne prepoznamo, da se potrudijo, da so prireditve lepe in na ta način, če bomo jih obiskali, se bomo na nek način njim tudi zahvalili za trud, ki ga opravijo, kajti ogromno prostega dela je treba tukaj vložiti, da tako prireditev zložimo skupaj z vsemi občani in bodimo veseli, da imamo tak lep kraj, tako lepo domovino in nam, kot se že dejal, bo lepo živeti in osnove imamo dobre, tudi jaz mislim, da smo pogoje ustvarili tudi na občini in skupaj z občinsko pravo tudi za bodoče, verjamem, da bodo tu znali ceniti in poskušali vsaj v neki meri nadaljevati na teh osnovah in zadovoljovati predvsem ljudi, včasih mogoče pozabimo oziroma ne damo tisto, kar bi se nekje želeli, če ne je treba, da nas pocukajo za rokav, nam na nek normalen kulturni način tudi povedo in jaz pravim, če se kaj kulturno med seboj komuniciramo, se marsikaj kakšna težava lahko odpravi, če ne je pa lahko nesoglasje, pa ne rešuje težav.
0: Gospod Župan, hvala lepa za vaš današnji obisk. Čestitke vsem občanom občine Mirna Peč ob prazniku. Vam pa tako, da bi tudi, ko bo nekdo drug prevzel krmilo občine, vi čez leto dve pomislili, no, pa sem jih dobro naučil, dobro delajo. To bi bilo najlepše, ne da?
1: Seveda, to bilo najlepše, tako da res hvala vam za povabilo v studio, da sem uspel tu malo svoje stvari obelodaniti in lep dan želim tako v studiju vsem tukaj, tudi občanom, našim občanom seveda in pa tudi vsem, ki poslušajo Radio Sraka. Vse dobro.
0: Gospod Župan, srečno.
1: Srečno.

0: na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14 uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Občina Mirna Peč prazna.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11, Radio Sraka, novice. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom in članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe, je Hajdinjak povedal o prihodu na zadnje ministersko zasedanje pred vrhom v Turčiji, ki bo čez manj kot 3 tedne. Dodal je, da se kredibilnost zavezništva meri tudi v tem, koliko je kredibilna posamezna članica. V občini Brežice je sinoči pihal močan veter, ki je delno razkril 2 strehi in podrl nekaj dreves. Strehe so že zaščitene z nadomestno kritino, podrta drevesa pa odstranjena, je povedal poveljnik gasilske zveze Brežice Darko Leskovec. Po njegovih besedah na srečo sicer ni šlo za nič hujšega. Kot so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Brežice, je včeraj okoli 21. močan veter na cesto podrl več dreves v naseljih Sela pri Dobovi, Mali Obrež, Podvinje in Dobova. V naselju Mostec je veter odkril del strehe na stanovanjskem objektu, prav tako v naselju Sela pri Dobovi. Madžarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Madžarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Madžarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Incident je marca povzročil spor med Budimpešto in Kijevom, potem ko so madžarski organi pridržali skupino uslužbencev Ukrajinske državne banke, ki so prek Madžarske prevažali gotovino in zlato. Sedmerica je z 2 avtomobiloma iz Avstrije proti Ukrajini prevažala 40 milijonov dolarjev, 35 milijonov evrov in 9 kilogramov zlata. Madžarska je Ukrajini nato v začetku maja vrnila zaseženo gotovino in zlato. Ukrajinski predsednik Zelenski je takrat sporočil, da gre za nov korak v smeri izboljšanja odnosov med državama in se madžarski vladi pod vodstvom novega premijeja Madžarja zahvalil za konstruktiven pristop. Sport. Liga prvakov v rokometu se bo v prihodnji sezoni 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih 3 udeležencih pa bo znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Med kandidati za nastop v Ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Poleg slovenskega državnega in pokalnega zmagovalca iz minule sezone se bodo za 3 prosta mesta potegovali še Valur iz Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Krijens Lucern iz Švice in Kristianstad Švedske. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Čez dan bodo temperature od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Preverimo še temperature izmerjene ob 10. Bilje, Nova Gorica jasno 28, Celje 24, Črnomelj in Kočevje 26, Kredarica delno oblačno 13. Portorož in Novo mesto 26 stopinj Celzija, Murska Sobota, Ljubljana 24, Listca pretežno jasno 21 stopinj. Še na ceste poglejmo, zastoji nastajajo na počivališču Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa tudi pred Domžalami v smeri Ljubljane. 11 in 5 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 17. junija so v novomeški porodnišnici rodile Anja Kovačevič iz Boštanja deklico Hano, Martina Kvartuh iz Kostanjevice na Krki dvojčici Urško in Manco ter Sara Vehar iz Dobrniča dečka Nika. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
6: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3xdvojni.si.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Svojci u žalosti sporučaju vest da ih je u 87. letu starosti zavidno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri dvoru. Od nje se bodo poslovili jutri v petek 19. junija ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri dvoru. Od nje se bodo poslovili jutri, v petek 19. junija, ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V nedeljo ob 8:30 tekaško potepanje po Mirni Peči, ob 10:00 turnir v karateju, ob 13:00 državne kmečke igre, ob 19:00 pa koncert vokalne skupine Leo Fortis. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Obrambni ministri NATO se bodo danes v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. V ospredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in podpora Ukrajini. Današnje zasedanje bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Kot je včeraj dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte, od članic pričakuje, da bodo predstavile jasne, konkretne in kredibilne načrte, kako nameravajo doseči cilj zvišanja proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035, kot so se dogovorile pred enim letom v Hagu. Številne ta cilj po njegovih besedah že zasledujejo, saj so evropske članice in Kanada lani za naložbe neposredno v obrambo porabile 90 milijard dolarjev več kot leta 2024. Velika večina je zanje tudi namenila 2% BDP, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija, je povedal Rutte. Generalni sekretar je sicer Slovenijo na neizpolnjevanje tega cilja opozoril že v začetku maja v pismu tedanjemu premijeju Golobu. Zapisal je, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kot je navajala takratna vlada. Današnje zasedanje bo prvo za novega obrambnega ministra Hajdinjaka, ki je v začetku meseca na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom dejal, da bo treba na zasedanju v Bruslju ustrezno poročati o obrambnih izdatkih. Izrazil je pričakovanje, da bodo do konca leta naredili načrt, kako zagotoviti manjkajoča sredstva. Ministri bodo v okviru priprav na vrh NATO, ki bo čez 3 tedne v Turčiji, govorili še o povečanju proizvodnih zmogljivosti in nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Na ruskem polotoku Krim so v nočnih urah prepovedali uporabo motornih vozil, kot so skiroji, štirikolesnik in motorna kolesa. Razlog je, da naj bi zveneli kot napadi z brezpilotnimi letalniki, so sporočili iz Moskve. Prepoved na Krimu, priljubljeni poletni turistični destinaciji Rusov, ne velja za avtomobile ali večja vozila. Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z brezpilotnimi letalniki na Krim, kjer je nameščena ruska črnomorska flota. Tarča so oskrbovalne poti na polotoku, kar je sprožilo krizo s pomankanjem goriva ravno ob začetku počitniške sezone. Šport, druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini, novozelandec Lawrence Pitt. Član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe s prvim favoritom za končno zmago Nemcem Florianom Lipovicom. Druga etapa se imenuje tudi Drava Bike po dravski kolesarski poti, ki očara številne kolesarje. V prvem delu etape bodo priložnosti za pobege, po srednjem ravninskem delu pa se etapa zaključi s tradicionalnim vzponom na Jeruzalem. Štart etape bo prvič v zgodovini v Radljah ob Dravi, cilj pa tretjič v Ormožu. Pričakuje se sprint večje skupine kolesarjev, so etapo opisali na spletni strani 32. dirke po Sloveniji. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Dobrodošli, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v jezikovnih nasvetih na Radio Sraka, tokrat o spolni enakopravnosti. Zagotovo ni področja človekovega življenja, na katerem se ne bi ustavili ob vprašanju enakopravnosti moških in žensk. Javno nagovarjanje in pozdravljanje občinstva, ki ga sestavljajo tako moški kot ženske, vsake toliko časa pritegne pozornost javnosti. Ne, spolna enakopravnost še zdaleč ni tematika, tudi v jeziku, ki bi jo lahko pometli pod preprogo. Kaj je spolno občutljiva raba jezika, kako pravilno nagovarjati in pozdravljati spolno mešano občinstvo ter katere spolno nezaznamovane oblike lahko uporabimo, da se izognemo morebitnim očitkom? Kaj je spolno občutljiva raba jezika? Feministično jezikoslovje bi lahko slovenski jezik označilo kot spolno diskriminatoren, saj uporabljamo generične moške oblike, ko imamo v mislih osebe moškega in ženskega spola. Moški slovnični spol je torej dojet kot nezaznamovan. Na proslavi bo nastopilo 14 učencev osnovne šole Libada. Oblika učenci zajema tako učence kot učenke. Ko otvorimo javna besedila in vemo, da lahko naše občinstvo sestavljajo moški in ženske, uporabimo spolno občutljiv, vključujoč jezik. To pomeni, da v besedilu ali uporabljamo oblike za moški in ženski spol, ali uporabljamo spolno nezaznamovane oblike. Raznospolne skupine in samostalniki. Če nagovarjamo raznospolne skupine, uporabljamo oblike za moški in ženski spol. To je priporočljivo predvsem pri samostalnikih. Delavci in delavke, ki prejemajo priznanje, so vloge kandidatov in kandidatk bomo obravnavali v roku 3 delovnih dni. Dijaki in dijakinje. Spoštovani starši, lepo pozdravljeni. Raznospolne skupine in glagoli ter pridevniki. Glagole in pridevnike tvorimo tako, da uporabimo ali načelno ujemanje po bližini ali množinsko obliko moškega spola. Dragi udeleženci in udeleženke, študentu ali študentki, ki je dosegel največ točk, bomo podelili posebno priznanje. Študentu ali študentki, ki je dosegla največ točk, bodo podelili posebno priznanje. Če smo z besedilom prostorsko omejeni, lahko uporabimo tudi krajšanje moških in ženskih oblik, a več o tem v enem izmed naslednjih prispevkov. Nagovarjanje konkretnih oseb. Kadar nagovarjamo ženske, uporabimo nazive akademske, poklicne, častne v ženskih oblikah. Ministrica, doktorica, pozdravljeni. Gospa doktorica Logar, kako odgovarjate? Podpredsednica uprave gospa Alenka Novak, prijava na razpis, vršilec ali vršilka dolžnosti direktorja ali direktorice. Pri oblikovanju elektronskih sporočil oziroma dokumentov namenjenih oglaševanju in obveščanju strank je spolno vključujoča raba jezika zelo pomembna. V tem sporočilu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. Tako sporočite, da se zavedate problematike o spolno občutljivi rabi jezika, da moški slovnični spol ne nakazuje na dejansko nadrejenost ženskemu spolu, ter tako spoštujete vse. Kako natančno je treba upoštevati priporočila? Vsa priporočila za vključujočo rabo jezika, ki smo jih povedali danes, za tvorce sporočil niso obvezujoča. Tudi jezikovni priročnik slovenskega jezika še ne vključujejo posebnih napotil. V slovnici je generičnost moških slovničnih oblik le nakazana. Ne pozabimo pa, da z vsakim javnim sporočanjem odražamo svoja stališča ali stališča skupnosti, ki jo zastopamo. Današnjo oddajo je pripravila prevajalska agencija Limeta, najdete jih tudi na www.lemeta.si.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostag, Trebnje in Novo mesto.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

14 Bla Ura na Radio Srake, czas za drugie popołudnie z Kenowice. Domače novice. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje je za prihodne 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, seveda v senci. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala okoli 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Vročina s popodanskimi temperaturami med 30 in 35 stopinjami bo v srednji Sloveniji trajala vse do začetka meseca julija. Od nedele naprej pa bodo tudi jutranje temperature res tople in celo tropske, je pojasnil meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje Gregorčič. Najbolj izrazita bo vročina na Primorskem, kjer bodo temperature od nedele dosegale in presegale 35 stopinj Celzija. Toplotna obremenitev se bo postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Kot je pojasnil, so junije noči najkrajše, sonce pa je najmočnejše. Ko to se opada z zatokom vročega zraka, pride do povišene toplotne obremenitve. Pri tem je dejal, da se je ključno pripraviti na daljše obdobje, kar dokaj izrazite vročine. Več o vremenu pa na koncu novic. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres opozarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva kot pravi predsodka v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. V Univerzitetnem kliničnem centru oziroma UKC Ljubljana so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih. Takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat, so še pojasnili. V Šentjerneju bodo popoldne uradno odprli novo športno dvorano, ki so jo zgradili na mestu prejšnje stare 45 let. S temi in nekaterimi drugimi naložbami bodo po besedah župana Jožeta Simončiča za nekaj časa zadostili vsem potrebam na področju športa in rekreacije v občini. Po besedah župana je bila stara dvorana ob osnovni šoli Šentjernej zgrajena leta 1980 in po 45 letih ni več zadoščala vsem potrebam, prav tako ni izpolnjevala meril, ki veljajo za športne dvorane danes. Spomladi 2024 so se zato lotili njenega rušenja in gradnje nove dvorane. Stale nekaj več kot 6 milijonov evrov, od česar so milijon evrov dobili iz razpisa ministrstva, pristojnega za šport, 800 tisoč evrov iz ekosklada in 75 tisoč evrov od Fundacije za šport, ostalo pa so zagotovili sami. Nova športna dvorana bo okoli polovica časa služila potrebam osnovne šole, ostala polovica časa pa bo namenjena tekmovalnemu športu, torej klubom, društvom in rekreaciji, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal Simončič. V njej bo mogoče med drugim igrati dvoranski nogomet, rokomet, odbojko, košarko, badminton in namizni tenis. Omogočala bo tudi plezanje. Pri tem so vsi programi pripravljeni po standardih za državno raven, je še povedal. Z objektom bo upravljal Zavod za šport, za kulturo, šport in turizem Šentjernej, ki so ga ustanovili lani in je na voljo tako šentjernejskim klubom, kakor tudi klubom in posameznikom iz okolice. Na današnji tvoriti sicer pričakuje več 100 ljudi. V zadnjih letih je občina, katere prebivalstvo po besedah Simončiča raste, temeljito obnovila nogometni stadion ob osnovni šoli. V jeseni pa pričenja še prenovo zunanjih športnih igrišč za novo športno dvorano. S tem bodo z vlaganjem v šport in rekreacijo za nekaj časa tudi zaključili, je še povedal. Mestna občina Novo mesto po okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideja.novomesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-2027 in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, od katerih bo polovica namenjena mestnim, polovica pa primestnim krajevnim skupnostim, kar pomeni pomembno priložnost, da občanke in občani skupaj se ustvarjate novo mesto,
takšno, kot si ga želite. Zato na Novomeški občini vabijo vse, da izkoristijo svojo pravico do odločenja in oddajo svoj glas do 15. julija. Torej svoj glas lahko date preko spletne strani www.ideje-za-novo-mesto.si, so sporočili z Novomeške občine. Poglejmo še nekaj tujih novic. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Tisti, ki menijo, da dogovor o končanju vojne ni dovolj strog do Irana, so ljubosumni, neumni ali pa slabi ljudje, pa je danes poročil ameriški predsednik Donald Trump. S tem se je odzval na kritike dogovora tudi strani nekaterih republikancev, ki mu med drugim očitajo popuščanje v pogajanjih. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je pripravljena pomagati opredeliti konkretne korake pri izvajanju sporazuma med Iranom in ZDA, je danes poročil generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. V skladu z dogovorom naj bi namreč Iran med drugim pod nadzorom te agencije razrečil svoje zaloge obogatenega urana. Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas, je danes naznanil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odločitev je sprejel zaradi domnevne izjave predstavnice unije, v katerih naj bi ravnanje Izraela v Gazi in Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V New Yorku v Združenih državah Amerike danes po padcu s kočije v Central Parku umrl 18-letnik. Glede na posnetke, ki so jih objavili lokalni mediji, se je nesreča zgodila zaradi trka dveh kočij. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Kot še poročajo newyorški oziroma lokalni mediji, konj, ki je vlekel kočijo, na kateri je bil najstnik po nesreči pobegnil. Šport. Slovenske nogometašice se bodo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Brazilija, oktobra najprej pomerile s Turkinjami. V primeru uspeha bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko. Petkova etapa kolesarske dirke po Sloveniji od Maribora do Celja bo prometno najbolj obremenjena, še posebej v zaključku etape v Celju. Vse deležnice v prometu in vse obiskovalce pozivajo na dobro sodelovanje. Na tem mestu pa so tudi objavili, oziroma sedaj mi poročamo, torej v podatkih, za čim lažje načrtovanje poti. Kolesari bodo zadnji del petkove etape vozili po Celju in okolici. V času približno od 14. do 15. ur in 30 minut bo promet v mestu močno oviran. Lokacija cilja na Ljubljanski cesti, Prešernovi ulici in trgu Celjski grofov pa bo zaprta dlje časa. Karavana bo prispela po cesti na Ostrožno in nadaljevala do Kidričeve ulice. Nato pa bodo šli kolesari po Ljubljanski cesti v sam center in naprej na Celjsko kočo. Po spustu z Celjske koče bodo pravili še krog po Mariborski cesti, pod Javorškovi ulici, o Pekarski cesti, Severni vezni cesti, nato pa zapeljajo na cesto na Ostrožno in ponovno del trase iz prvega obiska mesta. Več informacij podobite na spletni strani tourofslovenia.si. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje jutrišnje dnevne po 30 pa do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Vremenski podatki po Sloveniji zabeleženi so bili ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 31 stopinj, Celje 29, Črnomelj tudi 29, Kočevje prav tako 29 stopinj. Kredarica pretežno oblačno 15, letališča Cerkljo ob Krki pretežno jasno 28, Edvarda Rusjana Maribor tudi 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 28 stopinj, Portorož pretežno jasno 30, Lisca zmerno oblačno 23, Ljubljana delno oblačno 29, Murska Sobota pretežno jasno 28, Postojna jasno 29, Slovenj Gradec pretežno oblačno 28 in v Novem mestu bilo jasno pri že 29 stopinjah.
Na koncu novic pogledamo tudi stanje na cestah. Na Gorenjski cesti je predorošen tvit zaprt vozni pas proti Karavankam zaradi okvare vozila. Okvara vozila ovira promet tudi na Primorski cesti in sicer med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa še med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru, bodite previdni. Zastoj so na Štajerski cesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celim vzhod in predorom Pretovarje, zamude približno 40 minut. Pa gneče proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam pa je zamuda približno 20 minut. Zastoje so še na Primorski cesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda je skupaj približno 30 minut oziroma pol ure. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke v soboto 20. junija med 8. in 20. uro in potem še v nedeljo 21. junija med 6. in 20. uro. Na Štajerski cesti je predori Golo Rebro in Pretovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Sicer pa več informacij o stanju na cestah zaradi zapor, zaradi del dobite na portalu promet.si. 14 ure in točno 12 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res, če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Poslušali smo tamburaško skupino Dupljak. V Polki pri ljubami soseda, že čez nekaj minut po dnevnih obvestilih pa bom Silvester Zupančič, ki bom z vami tole popoldne in tudi v delu večernega programa spremal vaše glasbene želje, glasbene predloge na naših telefonskih številkah. Vsi z internetom, ki imate svoj e-mail, elektronski naslov, lahko pišete že sedaj v naš elektronski predal na studio afnaradiosraka.com, pa še vsi Facebookeri, takole hitro na našo Facebook stran in tudi tam se da potem sporočiti, seveda, če boste všečkali preko Messengerja, kaj bi radi slišali, poslušali. Novičke bodo vsako polno uro, kot ste vajni, do 19. ure, potem sledijo minute za kulturo. No, danes, ko je četrtek, bo tudi verjetno že po 16. uri ponovitev oddaje. Verjetno bom dal ponavljati oddajo Znanost in tehnika za vse tiste, ki vas zanima to področje, če ste zamudili oddajo Torek, ki je tako Znanost in tehnika na sporedu na Radio Sraka vsak torek ob 18. uri in 30 minut. No, po novicah po 17. uri pa bom v studiju imel glasbenega gosta in to bo novomeščan Domen Brodarič. Torej, Domen Brodarič skupaj s skupino Plejade predstavlja nov singel Lunina kradljivca. Zgodbo o prepovedani bližini, kjer Luna kot tiha opazovalka postane edina priča in hkrati nevarnost. Domen je torej 25-letni novomeščan, ki svoje proste čase preživlja ob zvoki kitare. Več o njegovi glasbeni poti pa bomo izvedeli danes, torej približno ob 17. uri in 15 minut. No, 15 minut čez 19, po zadnjih novicah bo čas za kulturo, minute za kulturo bodo na sporedu, potem seveda sledi kot vsak večer pravljica o pol osmih in ker je četrtek, danes po 20. uri pa bomo rokali oziroma bo čas za pop rock večer vse tja do polnoči in v prvem delu, nekje dobre pol ure, boste slišali tudi nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje popularne ter rock glasbe Grnski vulkan, za katere ste pridno glasovali tisti, ki vas zanima, torej popularna in rock glasba v rubriki Lestvice na naši internetni strani radiosraka.com, pa sporočili ste kar nekaj glasbenih predlogov, potem pa vse tole pregleda, preveri in upošteva glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja Grnski vulkan. Polke in valčki, narodna zabavna glasba, pa se bo potem ponovno vrnila po polnoči oziroma 24. uri. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite v teh vročih dneh, mogoče tudi v kakšne klimatizirane prostore, če doma nimate klime, pa se boste tudi za kakšno urico dve, ki je lahko ohladili ali pa v prijetni senčki. Spoštovani krajani Regrče vasi v Novem mestu in prijatelji, vabljeni na festival Regrča vas na glas, praznik krajevne skupnosti, ki bo ta četrtek, torej danes 18. junija na igrišču Regrče vasi v Novem mestu. Dogajanje se bo začelo ob 18. uri s fotokotičkom, poslikavo obraza, igro Štrbunk ter stojnicami z domačimi dobrotami. Ob 19. uri sledi danes uradno otvoritev festivala z glasbeno skupino. Čaka vas tudi podelitev priznanj krajanom, pa priljubljena monokomedija Jamski človek ter večerno druženje in country place. Pridite na večer glasbe, smeha in prijetnega druženja. Se vidimo v Regrči vasi v Novem mestu. Jutri v petek 19. junija pa bo ob 19. uri na Karlovškovem trgu v Šmarjeti potekal večer mehurčkov. Obiskovalci bodo lahko okušali penine izbranih vinarjev ter uživali v bogati kulinarični ponudbi. Torej lepo vabljeni na dogodko v občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Več informacij, kaj bo se dogajalo še v prihodnih dneh, podobite torej na spletni strani občine Šmarješke Toplice. Lepo vabljeni. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Moljava ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomera. Premiera bo 19. junija, torej to bo jutri v petek ob 21. uri v letnem gledališču na Moljavi, ponovitve pa potem v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade, sicer pa več informacij lahko dobite na spletni strani www.namoljavi.si. Tudi v Mirni peči dogaja oziroma poteka že 27. občinski praznik občine Mirna peč 2026. Jutri v petek 19. junija bodo že zjutraj ob 8. uri bo slikarski ekstempore.
Potem ob 10. uri jutri bo otvoritev čistilne naprave, pa ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri jutri zvečer bo festival Mirno peški vin in še ob 20. uri bo vrtna veselica. Potem bo pestro tudi v soboto 20. junija, od 7.30 do 14. ure bo pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. Ob 15. uri soboto bo gasilsko tekmovanje za pokal Mirne peči. Ob 18. uri bodo kmečke igre DPM, ki jih organizira Društvo podeželske mladine Mirna peč. V soboto od 18. do 22. ure bo še poletna muzejska noč oziroma brezplačen vstop. Ob 19. uri bo predstavitev knjige Mojce Lužar. To bo seveda organizator Muzej Lojzeta Slake in Toneta Pavčka, kamor bo prost vstop. In ob 20. uri bo tudi v soboto vrtna veselica. Tako da lepo vabljeni na prireditve ob 27. občinskem prazniku občine Mirna peč 2026. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani te dolenjske občine, torej občine Mirna peč. Ja, je kar pestro tukaj pri nas, oziroma okolici Novega mesta, poteka tudi prireditve v občini Škocjan, Knobleharjevo 2026, torej praznik občine Škocjan. Kaj bo tam dogajalo danes, v četrtek 18. junija ob 19. uri bo pevski večer s predstavitvijo knjige Stoletni polšniški navdihi po romarski poti Ivana Globelnika v konferenčni dvorani kulturnega centra Škocjan. Jutri v petek, 19. junija, pa bo ob 16. uri in 30 minut Knobleharjev festival na območju Bradulji v Škocjanu. Nastop otrok vrtca Radovednež in učencev osnovne šole FM Škocjan ter pozdrav Olimpike Andreje Leški, Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez, pa tudi zabava s Piko Nogovičko, bo oziroma Piko Fliko Nogovičko in zabavni program z ustvarjalnimi ter športnimi delavnicami, pa seveda stojnice unikatnih izdelkov domače in rokodelske obrti, podaritev medovitih rastlin novorojenčkom občine Škocjan, rojenih v letu 2025. Pa pokukajmo še naprej, kaj bo v soboto 20. junija ob 14. uri bodo kmečke igre pri gasilskem domu Škocjan in v soboto ob 17. uri bo tvoritev ceste Bučka za Boršt pri Marku Hočevarju. Več informacij, kar se tiče prireditev, Knobleharjevo 2026 ob prazniku občine Škocjan pa dobite seveda na spletni strani občine Škocjan. Pa se vrnimo nazaj v Novo mesto na poletno muzejsko noč. Ste vljudno vabljeni na odprtje razstave Roko Točec, košček raja, s katero predstavlja zgodbo najodmevnejšega slovenskega rock festivala. To bo galerija Dolenjskega muzeja Novo mesto soboto 20. junija ob 20. uri, ko bo potekala tudi poletna muzejska noč po Sloveniji. Odprtju bo sledil koncert punk rock zasedbe Jaja Boys. Razstava pa bo potem na ogled še do 8. februarja 2027. V soboto 21. junija bo po Sloveniji znova zaživel praznik glasbe, ki ga že 14. leto pripravlja Slovenski glasbeno-informacijski center SIGIC v okviru mednarodne pobude Fete de la Musique. Ta povezuje več kot 120 držav in spodbuja glasbo na javnih prostorih. Brezplačni nastopi bodo potekali na ulicah, trgih, v parkih in drugih prizoriščih po številnih slovenskih krajih, med njimi v Ljubljani, Kopru, Izoli, Novi Gorici, Črnomlju, Postojni in Železnikih. Nastopili bodo učenci glasbenih šol, zbori, folklorne skupine, džezovske, rokovske in etno zasedbe ter številni samostojni ustvarjalci. Med posebnimi dogodki stopata koncert skupine Jazo ob sončnem vzhodu na Uršli gori ter fotografska razstava glasbenih izvajalcev v Črnomlju. Živahno bo tudi v Ljubljani, kjer bo praznik glasbe del programa Festival Junij v Ljubljani in se bo začel s predogodkom 67. Jazz Festivala Ljubljana. Praznik glasbe je priložnost za srečanje, poslušanje in skupno doživljanje glasbe v živo. Vabljeni na enega izmed številnih brezplačnih koncertov po Sloveniji. Občina Šentjernej pa vljudno vabi na slavnostno akademijo počastitev dneva državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 20. uri in 30 minut na prireditvenem prostoru ob kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Slavnostni govornik bo politik in diplomat Jelko Kacin. V primeru dežja se bo dogodek izvedel v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Lepo vabljeni. In še
Občino Kočeve tudi vabi na proslavo ob dnevu državnosti v torek 23. junija ob 20. uri na velikem odru Gaju. Simfonični orkester glasbene šole Kočevje bo pa glasbena gosta Nina Strnad in Andraž Hribar. Slavnostni govornik na prireditvi pa bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V primeru dežja bo prireditev v športni dvorani Kočevje. Lepo vabljeni. Pa poglejmo še, kaj dogaja v Sevniškem grajskem poletju 2026 oziroma v nedeljo 21. junija bo ob 18. uri na gradu Sevnica v Grajskem parku skupno posavsko praznovanje dneva državnosti koncert kulturnega društva Godba Sevnica solistko Nušo Derenda. V primeru dežja pa bo prireditev kulturni dvorani Sevnica. Lepo vabljeni, več informacij pa dobite torej na spletni strani Sevniškega grajskega poletja 2026. Tako, zdaj smo vsi izvedeli, kam bomo lahko se odpravili v prihodnjih dneh. Sledi ena kratka pesem, to bodo primorski fantje zašpilali in tudi zapeli. Naslov je o vročem poletju in tudi prihaja prvi pravi poletni vročinski val. Potem pa lahko za glasbeno željo že pokličete na naši telefonski številki. 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800.

0: 14 ur in 42 minut, telefonske številke za glasbene želje pa so odprti 07 33 22 100 ali pa na koncu na mesto 100 tipkate 800. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Kdo je tam?
1: Silvester.
0: Silvester, ajde, naj vam bo danes, katero boste?
1: Slovenska naroda sin.
0: Tomaž Domicel, ne?
1: Pa soseda Jožica bi pozdravil, ki na Hvaru.
0: Velja, lepo se mejte, pa sva se zmenila enkrat na teden, ne?
1: Jo, držav.
0: Srečno, nasvidenje. Dež bo, bodo neke plohe nevihte, so še možne tudi včeraj, ne? Bilo tam kar hodo blizu Brežice, tudi nekaj veter je zelo pihal, razkrivalo strehe, hiš in tako naprej. Kaj čmo, ne? Pa tudi tale res vročina prihaja, tako da se pazite med 11. in 17. uro, se raje kar zadržujte doma oziroma v zaprtih, ohlajenih prostorih, pa veliko tekočine, predvsem vode, ne? Pozdrav može, lako noč, golubice, Nikola Frkovič, tole je bolj za Balkan Express, bom preveril, to je napisala poslušalka Blažica preko Facebooka. Bom preveril, če to je v našem arhivu, če ne pa bo kakšna lepa hrvaška, tako kakšna dalmatinska. Lepo se imejte, drugače pa več take glasbe, torej v Balkan Expressu, to je bilo včeraj zvečer, oziroma vsako sredo med 20. uro in polnočjo. Pa tukaj nekaj čaka v elektronskem predalu. Pozdravljeni, prosim za glasbeno želje od ansambla Andreja Bajuka in njihova nova pesem, Kje so veselice in lep dan vam želim, je napisal poslušalec Ivan. Evo, ravno sem bral, da bo kar nekaj veselic, ko takole po številnih občinah tukaj na Dolenjskem praznuje občinske praznike in bodo tudi veselice, take in drugačne, tudi gasilske. In bomo slišali tudi tale belokranski ansambel. Potem se je oglasila še poslušalka Sonja, rada bi slišala Miro Klinca in pesem Na svet. Aha, mislim, da je dober na svet ima Miro Klinc, ne? Je naslov takle pesmi. Tako, pa tukaj še nekaj priletelo. Andreja bi rada slišala skupino Janče in pesem Poletna romanca. Poznam tole pesem oziroma mislim, da je polka tega ansambla. Sicer tako pogosto ne slišimo ga, pa bo tudi danes čez nekaj minut na sporedu Radija Sraka. Takole, če bo še do na hitro poklical, 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800, kajti čez slabih 15 minut bo že čas za popoldanske novice. Potem pa, kot sem že omenil, zvečer po 20 uri bo pop rock večer in v prvem delu bo Grnski vulkan oziroma pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje glasbe, za katere ste pridno glasovali in še boste lahko glasovali v rubriki Lestvice na radiosraka.com. Lahko glasujete pa tudi za kakšno pesem, ki vam všeč, polk ali valček, tiste, ki so desetih je na lestvici narodno-zabavne glasbe Srake ima dolgi rep, tiste pa boste potem poslušali v soboto zvečer po 20 uri pred Srakino sobotno veselico. Dober dan.
2: Dober dan, tukaj pa Dušan z Vročega Črnomlja.
0: Povejte, Dušan.
2: Jaz bi pa pri nas belokranjci od Tonete Vrderberja.
0: Je lepo in tudi toplo sedaj, ne?
2: Ja, zelo. 35.
0: Ja, saj so rekli, da pri vas pa na Primorskem bo še bolj vroče kot tukaj pri nas, na tej, bom rekel, ja, senčni strani lepo, Gorjancev.
2: Zato smo lepo ohlado in vas poslušamo.
0: Aha, kol pa, že veste, koliko ima stopin?
2: Ja, ne vem. Eni mladi se že kopajo.
0: Ja, jaz mislim, da se bo sedaj kar segrela na 25, čez kakšen dan, dva, ne? Ali pa še več?
2: Ja, upajmo.
0: Ne vem, če ni previsoka, ni verjetno, ne?
2: Ne.
0: Krka tudi ni, ne? Je bila skoraj kot mlakuža, že je bila je kakšni 14 dni nazaj, kot da smo sredi julija, ne? Pa kom je začetek poletja, ne?
2: Je odvisno, kje se meri.
0: Tako, ja, tudi to je res. lepo se mejte, pa ohladite se, ostanite v senci.
2: Hvala lepa, lep dan, adio.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Takole, če ne bo nobenega klica, bomo šli počasi kar poslušati, če enkrat preverim tale še naš Facebook predal. Še Mitja si je nekaj zaželel, ampak bo očitno še en klic, se počasi prebudili, očitno vas je tale vročina tudi malce tako uspavalo, počasnila, pa naše telefone tudi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
3: Jana pri telefonu z Pokojišča.
0: Kaj bo za vas, katera lepa pesem?
3: Harmonika od Fantje iz Počilen tabra.
0: Harmonika Fantje iz Počilen tabra, te tudi ne slišimo tako pogosto, ne?
3: Ja, res je.
0: Zato pa so glasbene želje, da ravno take pesmi izbirate, ne?
3: Tako je.
0: Vam je kaj vroče že?
3: Ja, pa je.
0: Kaj še ima?
3: Čeprav smo na 730 mičkem pihla, ampak je vse lih vroče.
0: Ja, tam mogoče bo stopinjo dveje manj, kot tukaj pri nas v Novem mestu, ko smo recimo poprečje 220 metrov. Ne?
3: Ja.
0: Tako, oziroma 202 metra mislim, da je celo. Ja, 220, 22 je celo najvišji hribček, ali približno ta Marov, ali 28. Lepo se imejte, uživajte v poslušanju.
3: Enako, hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje. Takole, ja, kaj si je zaželel Mitja, rad bi slišal katerokoli od ansambla Otavija Brajka. Bo meno lepo izbral, kakšno tako, o poletju, o morju, ne, saj to je ansambl iz tistih koncev, tako, z primorskega konca. Bo še en klic, dober dan.
4: Dober dan, tukaj lepa iz Dobove kličem.
0: Evo, ste ujeli zadnji vlak, je včeraj bila neka huda ura tam pri vas, ali bolj dol, pri Brežicah?
4: Ja, jaz mislim, da bo vse drevje postreha
0: odkrizi. Oj, sem videl zvečer, ko sem bil na Balkan Expressu, sem je tukaj do 22 ure, da je šlo nekaj iz Štajerske dol in ravno proti vam v smeri Krškega, Brežic, pa potem šlo...
4: Te trenutno pri nas ni.
0: Ja.
4: Vlak je pa kidrek, tu pa ne vem.
0: Ja, kaj čemo, ja, zvečer je še spet možno nekaj, ne?
4: Pa spet
0: joj,
4: ne bo
0: nehalo
4: tu padati.
0: Ne vem, kdaj se bo to umirilo. Ja, kaj šmo, čez dan se kuhamo.
4: Ja, jaz bom pa
0: zadveno željo. Ja?
4: Od celja do Žalca je ravno polje.
0: A,
4: bom še spomine, ko sem odla smel.
0: Aha, tista znana, ne, od celja do Žalca in tako naprej.
4: Ja.
0: Super, lepo se mejte.
4: Dobar.
0: Pa...
4: Lepe pozdrave vam pošiljam vsem poslušalcem in pa vam studio.
0: Ja, lepo zdrav, Dobovo, nasvidenje.
4: Ja, nasvidenje.
0: Srečno. Tako, to je to, gremo poslušati. Najprej Miro Klinc in Dober nasvet, potem pa vse ostale pesmi, viže, ki ste jih izbrali.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu, za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija v soboto ob 7:30 pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. O 15. uri gasilsko tekmovanje. Ob 18. uri kmečke igre, od 20. ure naprej pa vrtna veselica skupino Polka Holiki. Vabljeni v Mirno Peč. Več na mirnapec.si.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

15 ura na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Domače novice. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republika Slovenija za okolje je za prihodne 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek ter jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na primorskem.

Primorskem vročina pa bo trajala okoli 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Vročina s popodanskimi temperaturami med 30 in 35 stopinjami bo v srednji Sloveniji trajala vse do začetka meseca julija, od nedelje naprej pa bodo tudi jutrne temperature res tople in celo tropske, imeli bomo tudi tropsko noči, ko temperatura po noči ne bo padla po 20 stopinj Celzija, je pojasnil meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje z Romarsa Gregorčič. Najbolj izrazita bo vročina na Primorskem, kjer bodo temperature od nedelje dosegale in presegale 35 stopinj. Toplotno obremenitev se bo postopno povečala tudi na račun toplejših noči. Kot je pojasnil, so junije noči najkrajše, sonce pa je najmočnejše. Ko to sopada z otokom vročega zraka, pride do povišene toplotne obremenitve. Pri tem je dejal, da se je ključno pripraviti na daljše obdobje, kar dokaj izrazite vročine, sploh v mestih. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračunov posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmete, vlado pa k zniženju marž in odgovoru na vprašanje, kako se je uredba pripravljala. Opozicija meni, da razlogov za zvišanje marž ni, koalicija pa s prstom kaže na prejšnjo vlado. Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. V Univerzitetnem kliničnem centru oziroma UKC Ljubljana so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih. Takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat, so pojasnili. O tem pa bomo tudi spregovorili v eni od prihodnjih oddaj Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Zavod za pomoč in oskrbo na domu Kočevje ima po enem letu delovanja 250 uporabnikov in 30 zaposlenih, kar so prisotni na današnjem praznovanju obletnice njegovega delovanja ocenili kot precejšen uspeh. Po podatkih župana Gregorja Koširja so edina občina v državi, ki dolgotrajno oskrbo nudi vsem, ki jo potrebujejo, saj čakalnih vrst nimajo. Občinski zavod, ki ga je občina ustanovila, ker je bila nezadovoljna z izvajanjem storitev koncesionarja, ima po besedah direktorice Alenke Gabrovec 250 uporabnikov, od česar dolgotrajno oskrbo na podlagi odločb Centra za socialno delo nudijo 100. Pri 150 uporabnikih pa so dnevno prisotni. Potrebe tako po pomoči na domu kot dolgotrajni skrbi po njenih besedah rastejo, posledično tudi potrebe po zaposlenih. Ker sistem šele vzpostavljajo, dele po 12 ali več ur na dan, če treba tudi ob sobotah in nedeljah, da je tudi samo odide na teren, je povedala za Slovensko tiskovno agencijo. Pri tem je po njenih besedah njihova glavna želja zagotavljati kakovost in pristen stik z ljudmi, ki jih oskrbujejo. Kolikor je bilo mogoče slišati na današnji prireditvi v Kočevju, pa jim to tudi uspeva. V Šentjerneju pa bodo popoldne uradno odprli novo športno dvorano, ki so zgradili na mestu prejšnje stare 45 let. S temi nekaterimi drugimi naložbami bodo po besedah župana Jožeta Simončiča za nekaj časa zadostili vsem potrebam na področju športa in rekreacije v šentjernejski občini. Poglejmo še na tuje. Ukrajina je po noči z droni oziroma brezpilotnimi letalniki že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na internetu oziroma mrežu X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal. Napad na Moskvo je sicer eden največjih v zadnjih letih, poročajo tuje tiskovne agencije. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Tisti, ki menijo, da dogovor o končanju vojne ni dovolj strog do Irana, so ljubosumni, neumni ali pa slabi ljudje, je danes poročil ameriški predsednik Donald Trump. S tem se je odzval na kritike dogovora tudi strani nekaterih republikancev, ki mu med drugim očitajo popuščanje v pogajanjih. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je pripravljena pomagati opredeliti konkretne korake pri izvajanju sporazuma med Iranom in ZDA, je danes poročil generalni direktor te agencije Rafael Grossi. V skladu z dogovorom naj bi namreč Iran med drugim pod nadzorom Mednarodne agencije za jedrsko energijo razrečil svoje zaloge obogatenega urana.
Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas, je danes naznanil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odločitev je sprejel zaradi domnevne izjave predstavnice unije, v kateri naj bi ravnanje Izraela v Gazi in Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza v zvezi s tem že sporočila, da evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti, poroča agencije. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Slovenske nogometašice pa se bodo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Brazilija, oktobra najprej pomerile s Turkinjami. V primeru uspeha bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko. Petkova etapa dirke po Sloveniji oziroma Tour of Slovenija. Od Maribora do Celja bo prometno najbolj obremenjena, še posebej v začetku etape v Celju. Vse udeležence v prometu in vse obiskovalce zato pozivajo na dobro sodelovanje. Na tem mestu pa so tudi sporočili podatke za čim lažje načrtovanje poti. Aktivne zapore bodo v času dirke veljale po naslednjem programu. Danes v četrtek, 18. junija, Ljubljanska cesta, Prešerna ulica in trg celjskih knezov. Od 19. do 23. ure bo občasno zapor v trajanju pol ura oziroma 30 minut zaradi vzpostavitve prizorišča. Potem jutri v petek 19. junija Ljubljanska cesta, Prešerna ulica in trg celjskih knezov. Od 12. do 17. ure bo popolno zapora do povdem in zvečer, občasno zapora v trajanju 30 minut zaradi vzpostavitve in pospravljanja. Mestne ulice in ceste, po katerih poteka trasa etape v 13. ure naprej, mobilna zapora skladna s časovnico. No, več podrobnosti oziroma informacij. Trasa je tudi na zemljevidu na dnu spletne strani tourofslovenia.si. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje dnevne pa potem jutri 30 pa do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Poglejmo pa, kakšne so trenutne temperature in vreme po krajih po Sloveniji. Podatki so bili izmerjeni ob 14. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenija za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 30, Črnomelj pretežno jasno tudi 30, Kočevje 29, Kredarica pretežno oblačno 13, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno tudi 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno prav tako 29, Portorož pretežno jasno 32, Lisa jasno 24, Ljubljana pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 29, Postojna pretežno jasno 30 stopinj, Slovenjgradec zmerno oblačno 28, na Voglu bilo zmerno oblačno pri svežih 20 stopinjah, v Novem mestu pa je pretežno oblačno in že dobrih 30 stopinj. Razmere na cestah. Na Gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Okvare vozilo ovirajo promet tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhnikom proti Kopru, pa med Duncem in Robor komando proti Kopru ter tudi med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celim vzhod in predorom Pretovarje. Zamude približno 50 minut oziroma slabo uro. Gneče tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam pa je zamuda približno 20 minut. Gneče na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Danosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda je skupaj približno 20 minut. Zastoj so še na cesti Tomačevo-Črnuče, potem Vodice-Moste, Celje-Vojnik in stranice Slovenske Konice. Dobrih 10 minut je čez 15, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Dve prijateljici sedita v operi v prvi vrsti parterja in uživata v dobri predstavi. Ko pa tenorist stopi do roba odra in tako lep in postaven v oprijetih pajkicah srednjeveškega viteza prične svojo arijo, se gospa nagne k svoji prijateljici in ji šepne na uho: "Ta tenorist ima pa res fantastičen organ." Prijateljica se takoj strinja: "Res je, res je, pa tudi glas ima zelo lep."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo 24. junija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goriška vas. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 22. junija od 7.30 pa do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Doleni Suhadol 1977. V torek 23. junija bo od 7.30 pa do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Stara Vina, od 10. do 13. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gradenje Vini Vrh in še od 7.30 do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Prapreče pri Šentjerneju. In v sredo 24. junija bo od 7.30 pa do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goreni Vrh, Grčevje. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 23. junija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica vodovodna domestna na izvodu iz spomenika. Od 8. do 12. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica vodovodna domestna na izvodu iz spomenika. V sredo 24. junija bo od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Butaraj na izvodu smer Zorenci. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Srednja vas, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri petek 19. junija od 8. do 14. ure preklicana. Bo po ponedeljek 22. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Oskoršnica izvod 1 levo. In v četrtek 25. junija bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Srednja vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih

0: sončne kozmetike. V DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16 je bila ura, na Radiu Sraka je z novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz, pa je čas za popoldanske novice. V predsedniški palači so včeraj v sredo 17. junija podelili najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Med čestimi prejemniki priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2025 je tudi društvo Šola zdravja, ki je priznanje prejelo za izjemne dosežke pri upravljanju prostovoljskega dela. V imenu društva je priznanje prevzela predsednica društva Šola zdravja Zdenka Kavčič. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Ta je v veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah

in azil v celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek torej jutri pa bodo najvišje dnevne temperature 30 do 34 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala okoli 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Toplotno obremenitev se bo postopno povečevala tudi na račun toplejših noči oziroma tropskih noči, ko po noči temperatura ne bo padla po 20 stopinj. Kot je pojasnil, so junija noči najkrajše, sonce pa je najmočnejše. Ko to sopada z otokom vročega zraka, pride do povišene toplotne obremenitve. Pri tem je dejal, da se je ključno pripraviti na daljše obdobje, kar dokaj izrazite vročine. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračunov posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmete, vlado pa k zniženju marž in odgovoru na vprašanje, kako se uredba pripravljala. Opozicija meni, da razlogov za zvišanje marž ni, koalicija pa s prstom kaže na prejšnjo vlado. Turistični informacijski center oziroma TIC Novo mesto, ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, se tudi letos aktivno vključuje oblikovanje in izvajanje poletne turistične ponudbe mesta. Poleg informiranja obiskovalcev TIC omogoča rezervacije in izvedbo številnih turističnih produktov, od vodenih ogledov in najema ekoles, do izposoje plovil na Krki ter obiska razgledne ploščadi Kapitel. Podatki kažejo, da zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo po epidemiji ustrajno narašča. V poletnih dneh ste vabljeni na razgledno ploščad Kapitel, kjer se nad mestnimi strehami odpirajo čudoviti razgledi na Novo mesto, reko Krko, Trško goro in Gorjance. Vabi Ramošov in dodaja, da vodi do razgledišča 126 stopnic, skozi mogočen zvonik stolne cerkve svetega Nikolaja, kjer obiskovalce spremljata prijeten hlad starodavnih zidov in bogata zgodovina enega najprepoznavnejših simbolov mesta. Razgledno ploščatko ponuja edinstven pogled na znameniti okluk reke Krke in predstavlja ena najlepših razglednih točk na Dolenjskem. Vstopnice za obisk pa so na voljo v TIC-u Novo mesto, Dolenjskem muzeju in preko spleta oziroma interneta. Zavod za pomoč in oskrbo na domu Kočevje ima po enem letu delovanje 250 uporabnikov in 30 zaposlenih, kar so prisotni na današnjem praznovanju obletnice njegovega delovanja ocenili kot precejšen uspeh. Po podatkih župana Gregorja Koširja so edina občina v državi, ki dolgotrajno oskrbo nudi vsem, ki jo potrebujo, saj čakalnih vrst nimajo. Poglejmo na tuje. Predsednik državnega zbora Zoran Stavanović je danes v Beogradu sestal s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s katerim sta se zavzela za krepitev odnosov med državama. Stavanović je ponovil, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji, kar je Vučić pozdravil in Slovenijo povabil k sodelovanju na razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ukrajina je po noči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal. Napad na Moskvo pa je sicer eden največjih v zadnjih letih, poročajo tuje tiskovne agencije. Voditelji članice Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. V New Yorku je danes po padcu s kočije v centralnem parku umrl 18-letnik. Glede na posnetke, ki so jih objavili lokalni mediji, se je nesreča zgodila zaradi trka dveh kočij. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Koče poročajo newyorške oziroma lokalni mediji, konj, ki je vlekel kočijo, na kateri je bil najstnik, po nesreči pobegnil. Šport. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti, poročajo agencije. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje jutrišnje dnevne po 30 do 34 stopinj.
Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo povečni sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Poglejmo še vremenske podatke po krajih po Sloveniji in temperature. Podatki so bili zabeleženi o 15. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj, Celje 30, Črnomelj 31, Kočevje 28 stopinj, Kredarica oblačno 12, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno tudi 29, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Portorož pretežno jasno 32, Lisca jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 31, Murska Sobota pretežno oblačno 28, Postojna jasno 30, Slovenj Gradec pretežno oblačno 28 in v Novem mestu bilo jasno pri 30 stopinjah. Razmere na cestah. Na cesti Spodnji Brnik Moste pri Komendi je zaradi prometne nesreče oviran promet pri Nasovčah. Na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Okvare vozil pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhnikom proti Kopru, pa med Duncem in Robor Komando proti Kopru in tudi med priključkom Postojna ter počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celim vzhod in predorom Pretovarje. Zamuda je približno eno uro. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro je tudi zastoj, zamuda je približno 20 minut. Gneče na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoje so na ljubljanski obvoznici na relaciji Koseze-Bežigrad, Kozarje-Ljubljana-Center in Kozarje-Malence. Pa tudi gneče na cestah Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Celje-Vojnik, stranice Slovenske Konice, Lese-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Več informacij o delih na cestah pa dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da do 21. junija, torej do nedelje, bo po Sloveniji poteklo oziroma poteka kolesarska prireditev v več etapah. Danes na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Hajdina, Zavrč, Ormož. Več o etapah in časovnicah pa tudi o zaporah dobite torej informacije na omenjenem portalu promet.si. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke v soboto 20. junija med 8 in 20 uro in tudi v nedeljo 21. junija med 6 in 20 uro. Ura je 16 in dobrih 9 minut, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.

oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je Center za brezogljične tehnologije v Kisovcu ena največjih naložb zelenega prehoda v Sloveniji. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, AKOS, je 12. junija objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Na znanstvenem simpoziju Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF, ki je potekal 9. junija, pa so opozorili, da eksponentni razvoj umetne inteligence spreminja znanost, trg dela in družbo. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi so 12. junija odprli nov center Kemijskega inštituta za razvoj brezogličnih tehnologij. Gre za eno največjih razvojno-raziskovalnih naložb zelenega prehoda v Sloveniji, vredno 32 milijonov evrov. V centru bodo razvijali baterijske, vodikove in druge napredne tehnologije za razogličenje. Center za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije bo povezoval raziskovalne in izobraževalne ustanove ter gospodarstvo. Podpiral bo razvoj tehnologij, ki bodo prispevale k razogličenju družbe, energetski preobrazbi in večji konkurenčnosti evropskega gospodarstva, poudarjajo na Kemijskem inštitutu. Direktor inštituta Gregor Anderluh je na slavnostnem odprtju v Delovskem domu Zagorje ob Savi spomnil, da je bil inštitut pred 80 leti ustanovljen za raziskovanje premoga. Danes pa v nekdanji premogovni regiji odpira sodoben center za razvoj tehnologij, ki bodo prispevale k zelenem prehodu in trajnostnemu razvoju. Center predstavlja zgodbo uspešne preobrazbe regije, ki je bila nekoč tesno povezana s premogom, danes pa postaja prostor razvoja novih materialov, znanj in tehnoloških rešitev za brezoglično družbo, je ocenil Anderluh. Nadgradil bo več desetletij raziskav na področju baterijskih tehnologij ter omogočil razvoj prototipov in pilotskih projektov, s katerimi bodo znanstvena dognanja hitreje prenašali v gospodarstvo, je napovedal. Ob tem bo krepil sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, industrijo in lokalnim okoljem ter prispeval k nastanku novih visokotehnoloških dejavnosti v Zasavju, je dodal. V dveh sodobno opremljenih laboratorijih, pilotnih halah in drugih raziskovalnih prostorih, ki skupaj obsegajo več kot 1500 kvadratnih metrov, bo na voljo vrhunska infrastruktura za razvoj baterijskih, vodikovih in drugih brezogličnih tehnologij. Med ključnimi pridobitvami izpostavljajo pilotno linijo za izdelavo prototipnih baterijskih celic, napredne marilne in analitske naprave ter zmogljivosti za raziskave na področju vodikovih tehnologij in izrabe ogljikovega dioksida. Vodja centra Robert Dominico je poudaril, da bodo podjetja v Kisovcu dobila razvojne zmogljivosti, ki so jih doslej pogosto iskala v tujini. V radiju 500 km ni primerljivega centra, zato verjamem, da bo center postal pomembno razvojno vozlišče za Slovenijo in širši evropski prostor, je še dejal. Gre sicer za prvi projekt v državi, ki ga je podprl Sklad za pravični prehod, namenjen regijam, ki jih najbolj zaznamuje opuščanje fosilnih goriv. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je menil, da je center primer uspešnega prestrukturiranja premogovniške regije in upravičuje namen Sklada za pravični prehod. Po njegovih besedah bodo sodobna raziskovalna infrastruktura, vrhunska oprema in povezovanje znanosti z gospodarstvom omogočili hitrejši razvoj ter tržno uveljavitev novih tehnologij. Pomen projekta za evropski prostor so izpostavili tudi predstavniki Evropske komisije. Komisarka za zagonska podjetja, raziskave in inovacije Ekaterina Zaharijeva je v nagovoru center opisala kot konkreten primer,
kako lahko evropske podnebne ambicije postanejo razvojna priložnost za regije, industrijo in prebivalce. Slovenijo je označila za eno od držav, ki s pionirskimi projekti utira pot zelenim tehnologijam v Evropski uniji. Direktorica direktorata za implementacijo programov in krepitev upravnih zmogljivosti pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in mestno politiko Sofija Alves je poudarila, da bo center prispeval k razvoju inovacij, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in krepitvi znanj, potrebnih za podnebno neutralno prihodnost. Zagorski župan Matjaž Švagan center v Kisovci vidi tudi kot pomemben razvojni mejnik za prihodnje generacije. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, AKOS, je 12. junija objavila javni poziv za izbor vsebinskega področja regulativnega peskovnika za umetno inteligenco. Gre za okolje, v katerem bodo ponudniki sistemov umetne inteligence lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve. Rok za oddajo predlogov je 30. september. Regulativni peskovnik za umetno inteligenco je nadzorovano testno okolje, v katerem bodo lahko ponudniki in potencialni ponudniki sistemov umetne inteligence v sodelovanju s pristojnimi organi razvijali, se učili, testirali in preverjali inovativne sisteme umetne inteligence ter njihovo skladnost z zakonodajo. Njihov namen je spodbujati varno, odgovorno in inovativno uporabo umetne inteligence ter omogočiti boljše razumevanje regulativnih in tehničnih izzivov pri razvoju teh sistemov, so sporočili iz AKOS-a. Razpis je namenjen zainteresirani javnosti. Področja, ki bi se uporabila v regulativnem peskovniku, lahko predlagajo podjetja, vključno z malimi, srednjimi, velikimi in zagonskimi podjetji, raziskovalne organizacije, univerze, organi javnega sektorja, ponudniki in uporabniki sistemov umetne inteligence, posamezniki in drugi zainteresirani, so našteli. Javni poziv je prva faza vzpostavitve regulativnega peskovnika za umetno inteligenco v Sloveniji. Na njegovi podlagi bodo izbrali vsebinsko področje, ki bo v njem prednostno obravnavamo. V drugi fazi pa se bodo potencialni kandidati lahko prijavili za dejansko sodelovanje in testiranje sistemov umetne inteligence v peskovniku na izbranem področju. Takšen pristop bo koristil ponudnikom oziroma razvijalcem, ki bodo lahko že pred vstopom na trg ali uporabo sistema v praksi preverili, ali njihova rešitev sledi zahtevam pravnega okvira, ki ga določata zakon o izvajanju Evropske uredbe o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci in Evropski akt o umetni inteligenci, je pred dnevi novinarjem povedal direktor AKOS-a Marko Mišmaš. Za ponudnike to po njegovih besedah pomeni večjo predvidljivost in podporo pri razvoju. Za regulatorje pomeni boljši vpogled v razvoj tehnologije in konkretne izzive, ki jih prinaša njena uporaba. Za uporabnike in širšo javnost pa pomeni dodatno varovalo, da se bodo sistemi umetne inteligence razvijali in uporabljali na bolj odgovoren način. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Сраќа, мој најлјубши радио, тако на земљи, какор у небесих.
1: Smo na pragu obdobja, ko bo umetna inteligenca samostojno opravljala vse več znanstvenega raziskovanja, meni raziskovalec z Instituta Jožef Stefan Marko Grobelnik. Na znanstvenem simpoziju Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF, ki je potekal 9. junija, je opozoril, da eksponentni razvoj umetne inteligence spreminja znanost, trg dela in družbo. Grobelnik je v predavanju o umetni inteligenci in avtomatizirani znanosti predstavil hiter razvoj področja, ki po njegovih besedah v zadnjem času napreduje hitreje, kot so pričakovali tudi strokovnjaki. V zadnjih 8 mesecih je bil hud napredek. Področje nas stalno preseneča, je dejal. Ob tem je pojasnil, da se umetna inteligenca ne razvija linearno, temveč eksponentno, zaradi česar se zmogljivosti sistemov hitro povečujejo, stroški uporabe pa padajo. Po njegovih besedah takšen razvoj prinaša tudi nove priložnosti za raziskovalce, podjetja in države. Čeprav so nekateri zamudili prve faze razvoja umetne inteligence, se zaradi hitrih sprememb po njegovih besedah vedno znova odpirajo nova področja, kjer je mogoče ujeti razvojni val. Osrednji del predavanja je Grobelnik namenil tako imenovani avtonomni oziroma avtomatizirani znanosti. Kot je pojasnil, umetna inteligenca danes ni več le orodje za obdelavo podatkov, ampak vse pogosteje sodeluje pri ustvarjanju novega znanja. Ob tem je predstavil primere sistemov, ki samostojno oblikujejo raziskovalne hipoteze, predlagajo nove raziskovalne smeri in prihajajo do znanstvenih ugotovitev brez neposrednega človeškega vodenja. Po njegovem mnenju se umetna inteligenca vse bolj približuje tudi zahtevnejšim oblikam raziskovanja, kot sta odkrivanje novih pojavov in povezovanje različnih znanstvenih področij. Dotaknil se je tudi vprašanja, ali bi bilo treba razvoj umetne inteligence upočasniti. Opozoril je namreč na pojav tako imenovanega rekurzivnega samoizboljševanja, pri katerem sistemi umetne inteligence sami izboljšujejo svoje delovanje brez neposrednega človekovega posega. Prav zaradi takšnih zmogljivosti nekateri vodilni razvijalci in raziskovalci po njegovih besedah opozarjajo na potrebo po previdnem in odgovornem razvoju tehnologije. Grobelnik je opozoril na širše družbene posledice razvoja umetne inteligence. Med drugim je izpostavil vse večjo razdrobljenost skupnega razumevanja družbene stvarnosti, ki jo po njegovem mnenju spodbujajo digitalne tehnologije in vse bolj personalizirani informacijski tokovi. O vlogi umetne inteligence v sodobni znanosti sta spregovorila tudi Julija Zavadlav z Tehniške univerze München in profesor z Univerze Stanford Jure Leskovec. Zavadlav je predstavila uporabo umetne inteligence pri molekularnem modeliranju in razumevanju procesov na molekularni ravni. Leskovec pa je pojasnil, kako lahko umetna inteligenca pomaga pri pretvarjanju velikih količin podatkov v nova znanstvena odkritja. Tokratni dogodek je odprl direktor ASEF-a Rok Sekirnik, ki je poudaril pomen povezovanja slovenskih raziskovalcev po svetu ter ustvarjanje priložnosti za mlade talente. Fundacija je po njegovih besedah že 12 let omogočala študentom raziskovalne obiske pri slovenskih profesorjih in raziskovalcih na vodilnih svetovnih univerzah. Danes njena mreža vključuje približno 80 mentorjev in skoraj 300 štipendistov. Kot je poudaril Sekirnik, je cilj fundacije graditi mostove med Slovenijo in njenimi raziskovalci v tujini ter mladim omogočiti izkušnje, ki pomembno vplivajo na njihov nadaljni strokovni razvoj. Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244. Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globodolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnopec.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Omokronok na območju transformatorskih postaj Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče v petek 19. junija pred idome 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektrominuscelje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

Poslušate Radio Sraka, ure 17 čas je za novice. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je danes sodelavci poslovala v Kranju. Ugotovila je, da v kranjski mestni občini institucije dobro sodeluje med seboj, kot izzive pa je izpostavila medvrstniško nasilje in skrb za duševno zdravje mladostnikov ter integracijo priseljencev. V predsedniški palači so včeraj v sredo 17. junija podelili najvišje državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Med šestimi prejemniki priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2025 je tudi društvo Šola zdravja, ki je priznanje prejelo za izjemne dosežke pri upravljanju prostovoljskega dela. V imenu društva je priznanje prevzela predsednica društva Šola zdravja Zdenka Kavčič. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Ta je v veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek torej jutri pa bodo najvišje dnevne temperature 30 do 34 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala okoli 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Toplotno obremenitev se bo postopno povečevala tudi na račun toplejših noči oziroma tropskih noči, ko po noči temperature

temperatura ne bo padla po 20 stopinj. Kot je pojasnil, so junija noči najkrajše, sonce pa je najmočnejše. Ko to sopada z otokom vročega zraka, pride do povišene toplotne obremenitve. Pri tem je dejal, da se je ključno pripraviti na daljše obdobje, kar dokaj izrazite vročine. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračunov posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmete, vlado pa k zniženju marž in odgovoru na vprašanje, kako se uredba pripravljala. Opozicija meni, da razlogov za zvišanje marž ni, koalicija pa s prstom kaže na prejšnjo vlado. Turistični informacijski center oziroma TIC Novo mesto, ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, se tudi letos aktivno vključuje oblikovanje in izvajanje poletne turistične ponudbe mesta. Poleg informiranja obiskovalcev TIC omogoča rezervacije in izvedbo številnih turističnih produktov, od vodenih ogledov in najema ekoles, do izposoje plovil na Krki ter obiska razgledne ploščadi Kapitel. Podatki kažejo, da zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo po epidemiji ustrajno narašča. V poletnih dneh ste vabljeni na razgledno ploščad Kapitel, kjer se nad mestnimi strehami odpirajo čudoviti razgledi na Novo mesto, reko Krko, Trško Goro in Gorjance. Vstopnice za obisk pa so na voljo v TIC Novo mesto, Dolenjskem muzeju in preko spleta oziroma interneta. Poglejmo na tuje. Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu sestal s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s katerim sta se zavzela za krepitev odnosov med državama. Stevanović je ponovil, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji, kar je Vučić pozdravil in Slovenijo povabil k sodelovanju na razstavi Expo 2027 v Beogradu. Španska obramna ministrica Margarita Robles je danes zagovarjala prispevke svoje države glede po razdelitev bremen med članice Zveze NATO, potem ko je bilo na zasedanju obramnih ministrov NATO v Bruslu slišati kritike Združenih držav Amerike, da nekatere države ne storijo dovolj. Španija se sicer upira znatnemu povišanju izdatkov za obrambo. Ukrajina je po noči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal. Napad na Moskvo pa je sicer eden največjih v zadnjih letih, poročajo tuje tiskovne agencije. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu je manjše krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Šport. V Ljubljani se je danes po kratkem odmoru spet zbrala slovenska moška odbojkarska reprezentanca. Začela je priprave na domači turnir Lige narodov, ki bo od 24. do 28. junija potekal v Stožicah. Slovenija bo na drugi turnir prišla s solidnim izhodiščem z prvega na Kitajskem, kjer je zabeležila 3 zmage in poraz. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti, poročajo agencije. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najvišje jutrišnje dnevne po 30 do 34 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celim vzhod in predorom Pretovarje. Zamuda je približno 1 uro. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro je tudi zastoj, zamuda je približno 20 minut. Gneče na primorski avtocesti proti Koporu, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoje so na ljubljanski obvoznici na relaciji Koseze-Bežigrad, Kozarje-Ljubljana-Center in Kozarje-Malence, pa tudi gneče na cestah Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Celje-Vojnik, stranice Slovenske Konice, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Več informacij o delih na cestah podobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili,
da do 21. junija, torej do nedelje, bo po Sloveniji poteklo oziroma poteka kolesarska prireditev v več etapah. Danes na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Hajdina, Zavrč, Ormož. Več o etapah in časovnicah pa tudi o zaporah dobite torej informacije na omenjenem portalu promet.si. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke v soboto 20. junija med 8 in 20 uro in tudi v nedeljo 21. junija med 6 in 20 uro. Na Radiu Srake z Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Še vedno poslušate Novomeški radio Sraka iz Novega mesta in kot sem že prej napovedal, imam sedaj v studiju glasbenega gosta in to je Domen Brodarič, ki skupaj s skupino Plejade predstavlja nov singel Lunina kradljivca, zgodbo o prepovedani bližini, kjer Luna kot tiha opazovalka postane edina priča in hkrati nevarnost. Domen je 25-letni Novomeščan, ki svoje proste čase preživlja ob zvokih kitare, več o njegovi glasbeni poti pa bomo izvedeli v naslednjih minutah. Domen, lepo pozdravljen v našem studiu.
1: Zdravo, Silvester, hvala za povabilo. Bom pa že kar tlen popravil, ker rekel sem mečken starejši, no sem zdaj že 28 let,
0: okay. Čisto, da ne bom nekaj legal. Jaz sem bom izgovoril, da je to sodelovka napisala okay. na povednik odaje. Ja, leto gor ali dol, ne?
1: Ja.
0: Si Meščan, pa se bova kritikala,
1: tako, velja? Tako, odlično,
0: ja.
1: Najboljši.
0: Kdaj si se pa začel ukvarjati z glasbo? Že tako v ranem otroštvu, oziroma se spomniš?
1: V bistvu čisti začetki po mojem segajo do neke res zgodne osnovne šole, pač moj oče imel, z meni je bila doma kitara, ki je on ljubiteljsko igral in pol, ne vem, me je tu nekaj začelo zanimati malo, pa se je tudi on malo probil potruditi, pa da bi mi kaj pokazal, kako se kaj igral, sem takrat sem jaz pol zmer zgubil za zanimanje za to, jaz sem zmer nekaj hotel po svoje, ne vem, zmer.
0: Ja, pol imaš to povčeto te gene za kitaro recimo, ne? Čeprav si rekel, da si se to na YouTube potem učil.
1: Lahko bi tako rekel, ja, da zihre je nekaj od njega prišlo, no. Ampak ja, no, pol me on nekaj skušal učiti, pa jaz ko nekaj tačnoba se tudi nisem nič naučil od tega, pa sem pa s časoma začel malo sam to, ne vem. Pa mi je bilo zanimivo, pa sem prek YouTube gledal kakšne komade, pa malo kaj tam kaj parjema in pa tu in pol sem s časom prišel noter v to, no, da sem začel kitaro igrati. Pa sem pa tudi v bistvu kasneje, ne vem, malo meno zvrsti, od tega, da sem bil neki DJ, neki cajta, ja, pa sem bil tudi neki trapper, rapper, ki smo z enimi prijatelji delali. In pol na koncu v bistvu šele pevc, no. Tu sem šele konc srednje šole se začel upati pet, no.
0: Torej, zaradi kitare nisi šel glasbeno šolo, kako je bilo pa s petjem? Si imel kakšne vaje pevska? Ali pa kakšen zbor?
1: Ne, nič od tega. Edino, pol, ko se je šlo neke komade snemati, sem šel parkrat na nekaj teh pevskih lekcij, krajših. Sicer tudi tam se nisem najbolj domače počutil, no, v eni učiteljici pevk, petja. Tako da sem to tisto hiter nehal, nekako jaz smo prišli skup, ne vem, preveč trmast.
0: Prele smo slišali takole tvojo pesem z naslovom, to je bila Tišina.
1: Tako, ja.
0: Mogoče kaj najprej poveš o tej?
1: Puf, Tišina.
0: Pač naslov veliko pove, ne?
1: Ja, v bistvu že sam naslovno, kaj največ pove, ampak ta pesem je bila v bistvu ena teh mojih prvih, ki sem si rekel, sem da vidim, koliko lahko v bistvu či sam posnamem, prese po sobi. In sem pol tam posnel te kitare, pa vokale, pa bas. Pa sem pa v bistvu enega prijatelja Maksa, ki je tukaj iz Novega mesta, sem ga pa prosil, pa je bobne čez posnel in tako je prišlo v bistvu do tega izdelka, no, nekako.
0: Ja, je tudi video spot za to pesem?
1: Je, na YouTubu. Aha. Je pa video spot, ja.
0: To se pravi za vse tvoje pesme, tudi za Utrip noči?
1: Tudi.
0: Super, evo, si bom potem še ostale pogledal. Ja, za tole, ki bomo pa sedaj predstavila, sicer ne bo premierno, morava kar povedati, oziroma se lahko pohvališ, da je že na lestvici Grnski vulkan v sklopu Poprok večer in bo tudi danes na sporedu. Misli, da prejšnji četrtek, prejšnji teden je bila na šestem mestu, sigurno se je pospela nekam blizu proti prvemu. Tako, bomo slišali po 20. uri.
1: Odlično.
0: In lahko naše poslušalke, poslušalci, ne vem, ali se je že sprostilo glasovanje, vsekakor v kratkem se bo lahko tudi za njo glasujete ali pa katerokoli drugo od 10 pesmi na domači, pa tudi 10 pesmi še na tuj lestvici, pa tudi sporočite kakšen glasbeni predlog. Takole, Domen, tale pesem je menda nastala pozno po noči v sobi Lunina kradljivca.
1: V bistvu tako se je začela, no. Kako je pa nastala, je pa mal daljši proces in sicer jaz sem v bistvu sam začel malo preigravati neke akorde, malo pet, neko idejo dobivati, v čem bi sploh lahko šlo besedilo, kako bi še lahko približno melodija. In potem sem do neke mere pač ta komad, to pomeni besedilo, vokal pa kitaro skup spravil. Pol je pa tu prišlo v bistvu ta ideja do mojega prijatelja Aleksija, ki igra v Plejadah kitaro. In smo ta komad kar dost časa po vseh teh akustičnih nastopih preigravali, tako da se je tam v bistvu tudi neka forma začela malo bolj konkretno delati. No, čista prava je pa pol v bistvu prišla, ker smo se pa kot cel band, torej še bobnar in basist, dobilo lokacijo, kjer imamo, oziroma kjer smo imeli vaje. In smo se pol odločili, ko smo jo parkrat preigrali, da gremo tukaj v bistvu sami posnet, tako da je v bistvu pol Luka, ki je bil bobnar tis čas, bil za mešalkami, za mikrofoni, pa tu mi smo pa odigrali vse, tudi svoje bobne, posnel perkusijo dodal noter. In tam smo v bistvu pol to, recimo, že skoraj končno podobo dobili, no kasneje pa manj še ta komad, ful mi je nekaj še manjkalo in sem hotel še nekaj dodati noter in to so bile trobente, ki so mi posebno blizu in sem si tudi sam kupil trobento, da se bom naučil igrati, pa mi ni ratalo premalo časa, pa premalo volje, sem mislil, da je dost lažji inštrument, kakor...
0: E potem je težje kot kitaro?
1: Ja, mislim, kitaro že dost časa igral, ne, pa sem noter, sej... Ne vem, čist druga tehnika, jaz sem si čist drugače predstavljal, sem si malo po, v mislih poenostavil vse skupaj, pa ko sem začel probavati, sem videl, da tle bo treba ful neke vajde, spoh en ton dobiš. Ja. Ko pri kitari sem prst nekak nasloneš, pa že imaš nek ton. No in potem sem v bistvu tudi tle enega grmča na fanta, Andraža Prusa, dubo, da je pa odigral in sestavil te trobente, sem malo povedal, kaj približno cilam, pa sva pa nekak skup pri meni tu v sobi posnela, no in tako je pa odratala.
0: Super.
1: Ta celotna podoba.
0: Torej, ta nastopaš pa skupino Plejade.
1: Ja, tako. Tako.
0: Kje te kaj slišati, recimo, si imel že tako kakšen koncert oziroma na kakšni prireditvi dogodku?
1: S Plejadami smo zdaj nazadno v bistvu glih ta release party delali, oziroma žurko izdaje komada Lunina Kradljivca v Ljubljani v enemu kafiču. Je bilo fulušno, takrat je bilo v bistvu to Četrobenta prvič z nami uživa. Potem smo bili pa lani na eni prireditvi konc poletja, tudi v enem lokalu v Ljubljani v Špica baru, za nami so bili pol Koala Voice, ker ti bil v bistvu poleg show roka, ki smo se ga par let pred tem udeležili, tu recimo en prvi malo večjih špilov naših. No.
0: Ja.
1: Drugač pa večinoma akustične špile delamo, no. Te ta prave v band zasedbi šele zdela malo začenjamo pušati ven.
0: Ja, tukaj vam napisano, ne, da tale pesem združuje filmsko atmosfero pa energičen latino ritem.
1: Ja, bo držalo, no. Vsaj meni se tako zdi, no. Ja. Tako sem si je za to nekako predstavljal. Sicer pa to zaradi tega, ker pač je neka tema, no, ne, ipak je.
0: Ja.
1: Tako in, mislim, že samo besedilo govori o noči, malo je tako, ne vem, tudi meni se zdi tak tenzičen, temen vibe, vsaj začetku komada malo, malo mističen. No, pa ga pa na koncu odpre in gre v to latino, neko fešto, malo nek kaos, ne vem, tako sem si jaz to predstavljal.
0: Ko sem si gledal video spot, sem opazil, da je bil posnet tudi v stari hiši, ne?
1: Ja.
0: Tudi neke živali so, perje, pa veliko je abstraktne simbolike.
1: Ja, je res. Zdaj, kar se pa video spota tiče, smo pa nekaj, do nekih idej smo sami s fanti prišli, kaj bi imeli, pa to, ampak pol na koncu mi zdi, da je... snemalka in v bistvu ona je zadolžena bila za vse tu in osebe je dobila, ki so delale, no vem, vse potrebne stvari pri snemanju videospota je Ela Pirnar Mimi, Mimi jo kličejo, se mi zdi. No, tako da tu so bile v bistvu pol njene ideje, ona si je zamislila, da jaz bi imela neke bele živali, kaj lahko dobimo.
0: Ja.
1: Pol en moj prijatelj ima sokole, Kristjana Danovski, in jaz sem sokola zrihtil, eni so prepelali tiste zajce, oni še golobe prepelil, in vse smo dali v tisto, no, hišo noter, ki jo je tudi Ela zrihtala, ker je bil všeč vibe, jaz se to nikoli ne spomnil osebno, ampak se mi zdi, da je top izpalo. Sploh pa pol še na koncu, ko smo pa v studiju dodali še te scene s perjem, ki leti v slow motion. No, to.
0: Ja, nič, drage poslušalke, ceni poslušalci, kar lepo si pogledati potem po pogovoru na YouTube, vidi to spot.
1: Je zanimiv spot, no,
0: tako, ja. Pogledati. In ta pesem najavlja novo poglavje ustvarjeno, ne, tvoje, odpira pol do prihajočega EP-ja, to pomeni, to bo v bistvu izdaja, kjer je samo nekaj pesmi, ne?
1: Je v bistvu se...
0: Krajša izdaja.
1: Se še odločim, ali bom mogoče celo album ali EP, ampak zdaj sem si rekel, da dost nezga zabušavanja, da je treba ven stvari dati, neke stvari imam že posnetih, še snemajo se v polnem teku, prejšnji teden smo spot snemali še za en komad, ko bo tudi v kratkem prišel, zdaj drug teden gremo s fanti snema dva komada v studiju in tudi še nekaj tako sam snemam, tako da ja računam, da bo mogoče celo album. No.
0: Ja, tako da se mi zdi, no, tudi sem si zapomnil to skupino Plejade, ker mene tudi recimo zanima vesolje, da je vse nekaj povezano z vesoljem, tudi recimo tišina je v vesolju, ne, tam se zvok ne širi, pa v trip noči je spet nekaj povezano mogoče tudi z vesoljem, Ne, in ta lunina kradljivca luna.
1: Ja, ne vem.
0: Kaj to pomeni, da je mogoče noč tvoj ljubši?
1: Pa, v bistvu,
0: ne dneva kot dan, ali?
1: Večino časa je bila zagotovo. No, mislim, ja. Vsak ima svojo moč. No, jaz pomeni, ja. In dan, sploh te poletne dni. In večere, v bistvu ta preves iz dneva v noč, to mi je mogoče zaenkrat še najljubši del dneva. Noč ima pa tudi svojo moč, no, in takrat si malo manj si viden, bolj se na sluh orientiraš, lahko, ne vem, lučke so, zvezde, tako da ja, zihr ima svojo moč in zihr ima tudi vpliv na moje ustvarjanje. No.
0: Ja, torej ti si kantautor, torej napišeš in melodijo in besedilo.
1: Tako, ja, ja. To se vse začne panovati pri meni, ker s kitaro se nekaj zafrkavam doma in pol mi neka ideja, ki mi čist skriz nekje pride, ne da miru in pa grem še čez besedili in vokali. In ja. Pa do nekih končnih form, no, pa v bistvu sem tišino, sem sam dokončal drugo, pa ponovat ali z bendom ali pa s kakšnim producentom.
0: Ja, prej, ko si že govoril o snemanju videospota, to ste potem ene dnevo posneli, ali koliko časa traja?
1: Ja. Za Lunina kradljivca smo v bistvu mislili, da bomo v enem dnevu vse posneli, s tem, da je bilo tu še kakšen dan, dva, pred tem priprav, pa vožnje, ker tisto lokacija je bila tam blizu Ljubljane, malo više, še ne spomnim se točno, ko se reče, in smo dobili tla v eno zidenco v Šentrneji pa neke mize, pa ne vem, kva s kombijom, pa tam pelat, pa pol spet nazaj, pa pol po koncu snemanja spet iskati, pa spet nazaj furo, tako da ni bilo samo en dan že za to, za te scene, ki so v stari hiši, pa smo pa še tisto perje dodali, ker pa pač bil spet en nov snemalen dan in tudi druga lokacija, ki sicer zgleda tudi, da bi bilo noter v hiši, ampak je bilo v nekem studiju, kjer je bila tista stena v bistvu umetno postavljena, tako da smo tam še pol en cel dan v bistvu snemali še te dodatne.
0: Ja, pol ni bilo to sem par urici, ne bilo kolesna.
1: Ne, sploh ni bilo sem par urici. Sploh če očitajmo še samo to planiranje, pa ideje, pa klici, pa... Ah, ja, je bil kar malo več časa.
0: Ja, si mi prej pred pogovorom rekel, ko sem te vprašal, katero zvrst glasbe bi se dal, da nisi nekaj opredeljen, ne? Oziroma,
1: ja, od komada,
0: se ne moreš predalčkati.
1: Ne, od komada do komada. Men jaz sem čist po vetru, no vem, kukr zapiha. Enkrat mi eno sede, enkrat drugo. Včasih bi rock, včasih bi čisti pop, zdaj tle malo latino, nezga vajba. Ne vem, smo delali tudi že en komad, v bistvu za Aleksijem smo naredili en komad, ki je čisti valček, pa mandolina, pa kitara. Kar si ne bi mislil, glih, da bom delal, tako da tudi ne znam napovedati, ko bi še za naprej vsega. No. Se hočem tudi neki z opekami obdati, pa samo eni zvrsti vstati, ampak ne vem, si hočem kar odprte opcije pustiti leper, izmeri zvrsti.
0: Dobro, se bo še kdaj oglasil v našem studiju, seveda, ko bo še kakšna nova pesem, komad, ne?
1: Z veseljem, če bomo to povabili.
0: Tako, bomo sedaj prislušali, torej Domnu Brodoriču, pa zraven bo skupina Plejade, Lunina kradljivca, mogoče Domen za kakšne oboževalke, tudi oboževalce, si na vseh teh družbenih profilih, na internetu imaš YouTube kanal, pa Facebook verjetno, pa še Instagram.
1: Instagram, TikTok, če hočete malo bedarije gledati, ki jih objavljam, imate TikTok predvsem, drugač pa...
0: Če te hoče kdo kaj najet, mogoče za kakšno zabavo rojsen dan, ne vem, kakšno praznovanje.
1: Tu sem dosegljiv povsod na mailu, Instagramu, Facebooku, TikToku, sem napište, ne grezem, sem prijazen.
0: Ja, tako mogoče še tako kakšen zadnj stavek za naše poslušalke, poslušalce, kakšno misel imaš kaj?
1: Ja, uživajte poletne noči, ne, pa gledajte kaj zvezde, ne vem, če smo že pri teh zvezdnih povesolskih bili.
0: Tako, ravno sedaj se vidi nekaj planetov, pa tudi mislim, da Lunin krajec. Tako. Domen, hvala za obisko studio, za predstavitev pesmi, ki bomo sedaj tudi prisluhnili, pa seveda še zvečer bo na sporedu v Grnskem vulkanu. Hvala. Želim te lep dan še naprej.
1: Hvala tudi tebi, Silvestre, hvala za povabilo.
0: Srečno, dio.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto vas vabi to soboto ob 16. uri na dogodek Dan tehnike 2026, ki bo potekal na vinogradniški kmetiji Pirc Janez v vasi Ravni v občini Krško. Na praktičnem prikazu boste spoznali sodobno mehanizacijo, protitočno zaščito in opremo za delo v vinogradih. Pridobite nova znanja za učinkovitejše delo v vinogradu. Za hrano in primerno osvežitev bo poskrbljeno. Vabljeni!
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
1: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomera. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3xdvojni.v/namuljavi.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 300.

U 18. ura stanova Lovih Radija Sraka iz Novega Mesta, čas je za novice. Domače novice. Slovenija pri digitalizaciji dobro napreduje, a ima še precej prostora za izboljšave. V študiju Digitalni pregled Slovenije ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. Med drugim izpostavlja priložnosti, ki jih prinaša bolj strateški usklajen pristop na ravni celotne države. Imetniki vzorcev propadle biobanke so na protestnem shodu pred ministrstvom za zdravje izrazili nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij. Opozorili so, da direktorica podjetja GSL, ki shranjuje vzorce Gordona Kalan Živčec, ne dovoli dostopa in polnjena že plačenega plina, kar pomeni, da bodo celice najkasneje do ponedeljka propadle. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj bosta od petka organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejne dokumentacije, poudarjajo pristojni. V predsedniški palači so včeraj oziroma sredo 17. junija podelili najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Med šestimi prejemniki priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2025 je tudi Društvo Šola zdravja, ki je priznanje prejelo za izjemne dosežke pri upravljanju prostovoljskega dela. V imenu društva je priznanje prevzela predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Kavčič. Na slovesnosti v predsedniški palači sta priznanje podelili predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar in predsednica odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva Iva Devetak. Kandidaturo Društva Šola zdravja za državno priznanje je vložila Športna unija Slovenije. V obrazložitvi priznanja je bilo podarjeno, da Društvo Šola zdravja spodbuja zdrav življenjski slog, redno gibanje ter socialna povezanost prebivalcev Slovenije, zlasti starejših. S programom 1000 gibov vsakodnevno povezuje ljudi po vsej Sloveniji ter krepi duševno in telesno zdravje ter občutek skupnosti. Društvo je bilo izpostavljeno kot simbol povezanosti zdravja in prostovoljstva, ki svojim zgledom krepi družbeno tkivo v lokalni

skupnostih po vsej Sloveniji. Društvo Šola zdravje deluje od leta 2009. Danes povezuje 5851 članov v 274 skupinah v 94 občinah po Sloveniji. V letu 2025 je 899 prostovoljcev opravilo 60889 prostovoljskih ur, s katerimi so pomembno prispevali k promociji zdravja, aktivnemu staranju ter socialni povezanosti prebivalcev. To priznanje razumemo kot priznanje vsem našim prostovoljcem, vodjem skupin in članom, ki svoje predanostvo so ustvarijo društvo Šola zdravja. Njihovo delo vsak dan dokazuje, da lahko prostovoljstvo pomembno prispeva k bolj zdravi, aktivni in povezani družbi, je o prijetem priznanju povedala predsednica društva Zdenka Kavčič. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Ta je veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračuna posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmete, vlado pa k znižanju marž in odgovoru na vprašanje, kako se uredba pripravljala. Opozicija namreč meni, da razlogov za zvišanje marž ni, koalicija pa s prstom kaže na prejšnjo vlado. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih. Takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat, so še pojasnili v UKC Ljubljana. V Šentjerneju so popoldne uradno odprli novo športno dvorano, ki so zgradili na mestu prejšnje stare 45 let. S temi nekaterimi drugimi naložbami bodo po besedah župana Jožeta Simončiča za nekaj časa zadostili vsem potrebam na področju športa in rekreacije v šentjernejski občini. Po besedah župana je bila stara dvorana v osnovni šoli Šentjernej zgrajena leta 1980 in po 45 letih ni več zadoščala vsem potrebam, prav tako ni izpolnjevala meril, ki veljajo za športne dvorane danes. Spomladi 2024 so se zato lotili njenega rušenja in gradnje nove dvorane. Stale nekaj več kot 6 milijonov evrov, od česar so milijon evrov dobili iz razpisa ministrstva, pristojnega za šport, 800 tisoč evrov pa iz ekosklada in 75 tisoč evrov od fundacije za šport, ostalo pa so zagotovili sami. Nova športna dvorana bo okoli polovica časa služila potrebam osnovne šole, ostala polovica časa pa bo namenjena tekmovalnemu športu, torej klubom, društvom in rekreaciji, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal Simončič. V njej bo mogoče med drugimi igrati dvoranski nogomet, rokomet, odbojko, košarko, badminton in namizni tenis. Omogočalo bo tudi plezanje. Pri tem so vsi programi pripravljeni po standardih za državno raven, je še povedal šentjernejski župan. Poglejmo na tuje. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približile 40 stopinjam Celzija. Zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdala opozorilo pred vročino, poročajo tuje tiskovne agencije. Evropske zaveznice in Kanada krepijo izdatke za obrambo, nekatere bodo že letos dosegli cilj 5% BDP oziroma bruto domačega proizvoda, predviden do leta 2035, je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic zavezništva v Bruslu dejal vodja NATO Mark Rutte. Po kritikah obrambnega ministra Združenih držav Amerike Pita Hegseta na račun nekaterih zaveznic je zagovarjal stališča ZDA. Epidemija ebola v Demokratični republiki Kongo Afriki v dobrem mesecu dni terjala 202 življenji od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je danes poročal Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Ukrajina po noči z droni oziroma brezpilotnimi letalniki že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na internetu oziroma mrežu X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naše mesta in naselja, je zapisal. Napad na Moskvo je sicer eden največjih v zadnjih letih, poročajo tuje tiskovne agencije.
Mednarodna agencija za jedrsko energijo je pripravljena pomagati opredeliti konkretne korake pri izvajanju sporazuma med Iranom in ZDA, je danes poročil generalni direktor te agencije Rafael Grossi. V skladu z dogovorom naj bi namreč Iran med drugim pod nadzorom Mednarodne agencije za jedrsko energijo razrečil svoje zaloge obogatenega urana. Šport. Slovensko kolesarko Urško Žigart so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico, je za spletni portal Wheeler Flitz potrdil tiskovni predstavnik njene ekipe. Njena ekipa kasneje sporočila, da si je 29-letnica ob padcu zlomila čeljust. Nogometaš Slonokoščene obale Ilija Vahi bo moral izpustiti sobotno tekmo proti Nemčiji v drugem krogu skupinskega dela skupina E svetovnega prvenstva, saj ni dobil vizuma za vstop v Kanado, pa je poročila francoska tiskovna agencija AFP. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo oziroma pitje tekočine nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti, poroča agencije. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo v zraku umirilo, po noči pa bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče. Popoldne zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krivne plohe in nevihte. Zapihal bo severosodnik, na Primorskem pa šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo še temperaturo oziroma vreme po krajih po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 29, Črnomelj 31, Kočevje 28, na Kredarici je bila manjša ploha 12 stopinj, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 30, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, bile so padavine v bližnji okolici 30 stopinj, Portorož delno oblačno 32, Lisa pretežno oblačno 24, Ljubljana jasno 32, Murska Sobota jasno 29, Postojna pretežno oblačno 28, Slovenj Gradec zmerno oblačno tudi 28 stopinj in v Novem mestu bilo pretežno jasno pri še 30 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na Primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani ovira promet zaradi okvare vozila. Okvara vozila ovira promet tudi na Primorske avtocesti med Duncem in Rabor komando proti Kopru, pa na Primorske avtocesti na izvozu Kastelec proti Ljubljani ovira promet zaradi okvare vozila, skratka bodite previdni. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Zimo in predorom Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti je gneča proti Ljubljani med Nanosom in Postojno, večinoma pa gre za zastoj tovornih vozil. Zastoj so tudi na ljubljanski voznici na relaciji Bari Ljubljana Center in Nove Jarše za Dobrova. Do 21. junija oziroma do nedelje bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več informacij o etapah in časovnicah pa tudi o zaporah cest dobite na portalu promet.si. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke v soboto 20. junija med 8 in 20. uro in v nedeljo 21. junija med 6 in 20. uro. Na Štajerski avtocesti pa je predor Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Točno 12 minut čez 18. na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice. We'll be right back.

0: valovi radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri dvoru. Od nje se bodo poslovili jutri v petek 19. junija ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 87. letu starosti zavedno zapustila draga Karolina Vidmar, po domače Vidmarjeva Lina iz Mačkovca pri dvoru. Od nje se bodo poslovili jutri, v petek 19. junija, ob 16. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Poslušate Novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za zadnje današnje novice. Slovenija pri digitalizaciji dobro napreduje, a ima še precej prostora za izboljšave. V študiju Digitalni pregled Slovenije ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. Med drugim izpostavlja priložnosti, ki jih prinaša bolj strateški usklajen pristop na ravni celotne države. Imetniki vzorcev propadle biobanke so na protestnem shodu pred ministrstvom za zdravje izrazili nestrinjene z delovanjem pristojnih institucij. Opozorili so, da direktorica podjetja GSL, ki shranjuje vzorce Gordona Kalan Živčec, ne dovoli dostopa in polnjena že plačenega plina, kar pomeni, da bodo celice najkasneje do ponedeljka propadle. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj bosta od petka organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije, poudarjajo pristojni. V predsedniški palači so včeraj oziroma sredo 17. junija podelili najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Med šestimi prejemniki priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2025 je tudi Društvo Šola zdravja, ki je priznanje prejelo za izjemne dosežke pri upravljanju prostovoljskega dela. V imenu društva je priznanje prevzela predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Kavčič. Na slovesnosti v predsedniški palači sta priznanje podelili predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar in predsednica odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva Iva Devetak. Kandidaturo Društva Šola zdravja za državno priznanje je vložila Športna unija Slovenije. V obrazložitvi priznanja je bilo podarjeno, da Društvo Šola zdravja spodbuja zdrav življenjski slog, redno gibanje ter socialno povezanost prebivalcev Slovenije, zlasti starejših. S programom 1000 gibov vsakodnevno povezuje ljudi po vsej Sloveniji ter krepi duševno in telesno zdravje ter občutek skupnosti. Društvo je bilo izpostavljeno kot simbol povezanosti zdravja in prostovoljstva, ki svojim zgledom krepi družbeno tkivo v lokalni skupnosti po vsej Sloveniji. Društvo Šola zdravje deluje od leta 2009. Danes povezuje 5851 članov v 274 skupinah v 94 občinah po Sloveniji. V letu 2025 je 899 prostovoljcev opravilo 60889 prostovoljskih ur, s katerimi so pomembno prispevali k promociji zdravja, aktivnemu starenju ter socialni povezanosti prebivalcev.

To priznanje razumemo kot priznanje vsem našim prostovoljcem, vodjem skupin in članom, ki svojo predanostjo so ustvarijo društvo Šola zdravja. Njihovo delo vsak dan dokazuje, da lahko prostovoljstvo pomembno prispeva k bolj zdravi, aktivni in povezani družbi, je o prejetem priznanju povedala predsednica društva Zdenka Kavčič. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Ta je veljavo stopil minuli petek. Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. V Šentjerneju so popoldne uradno odprli novo športno dvorano, ki so zgradili na mestu prejšnje stare 45 let. S temi nekaterimi drugimi naložbami bodo po besedah župana Jožeta Simončiča za nekaj časa zadostili vsem potrebam na področju športa in rekreacije v šentjernejski občini. Po besedah župana je bila stara dvorana v osnovni šoli Šentjernej zgrajena leta 1980 in po 45 letih ni več zadoščala vsem potrebam, prav tako ni izpolnjevala meril, ki veljajo za športne dvorane danes. Je še povedal šentjernejski župan. Poglejmo na tuje. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približile 40 stopinjam Celzija. Zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdala opozorila pred vročino, poročajo tuje tiskovne agencije. Evropske zaveznice in Kanada krepijo izdatke za obrambo, nekatere bodo že letos dosegli cilj 5% BDP-ja oziroma bruto domačega proizvoda, predviden do leta 2035, je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic zavezništva v Bruslu dejal vodja NATO Mark Rutte. Po kritikah obrambnega ministra Združenih držav Amerike Pita Hegseta na račun nekaterih zaveznic je zagovarjal stališča ZDA. Epidemija ebola v Demokratični republiki Kongo Afriki v dobrem mesecu dni terjala 202 življenji od skupno 875 primerov okužbe, kar pomeni 23% stopnjo umrljivosti, je danes poročal Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Pri poskusih zajezitve epidemije posebej skrbi nizek obseg sledenja stikom okuženih oseb. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je pripravljena pomagati opredeliti konkretne korake pri izvajanju sporazuma med Iranom in ZDA, je danes poročil generalni direktor te agencije Rafael Grossi. V skladu z dogovorom naj bi namreč Iran med drugim pod nadzorom Mednarodne agencije za jedrsko energijo razrečil svojo zalogo bogatenega urana. Šport. Slovensko kolesarko Urško Žigart so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico, je za spletni portal Wheeler Flitz potrdil tiskovni predstavnik njene ekipe. Njena ekipa kasneje sporočila, da si je 29-letnica ob padcu zlomila čeljust. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo oziroma pitje tekočine nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti, poroča agencije. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo 30 pa do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče. Popoldne zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krivne plohe in nevihte. Zapihal bo severosodnik, na Primorskem pa šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Razmere na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Zimo in predorom Pretovarje. Pa na Primorski avtocesti je gneča proti Ljubljani med Nanosom in Postojno, večinoma pa gre za zastoj tovornih vozil. Zastoj so tudi na ljubljanski voznici na relaciji Bari Ljubljana Center in Nove Jarše za Dobrova. Do 21. junija oziroma do nedelje bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več informacij o etapah in časovnicah pa tudi o zaporah cest dobite na portalu promet.si. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaprta zaradi avtomobilistične dirke v soboto 20. junija med 8 in 20 uro in v nedeljo 21. junija med 6 in 20 uro.
Na Štajerski avtocesti pa je predor Golo rebro in pretovarja zaradi dvosmernega prometa obe smeri, omejitev višine za izredne prevoze. Na Radiu Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Današnje minute za kulturo namenimo poeziji Bine Štampe-Žmavc. Bina Štampe-Žmavc je naša pisateljica, mladinska pisateljica, prevajalka ter gledališka režiserka in pesnica, rojena 4. oktobra 1951 v Celju. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Celju. Po maturi je študirala primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot absolventka se je zaposlila v šolstvu in poučevala 5 let. Ukvarjala se je z glasbo in gledališčem. 13 let je vodila otroško improvizacijsko gledališče v eksperimentalnem gledališču Celje, kjer je bila režiserka, dramaturginja in avtorica tekstov. Je članica uredništva revije Poetikon. Danes jo vrščamo med klasike slovenske mladinske književnosti. Živi in ustvarja v Celju. Piše pesmi, prozo in dramska besedila, večinoma za mlade bralce. Poezija za odrasle je začela najprej objavljati v gimnazijskem glasilu Brstiči, pozneje pa v Dialogih, Mentorju in Obrazih. Napisala je 3 pesniške zbirke sonetov, Pesek v pesmi, Poševno sonce in Opodnevi. Med pesniškimi zbirkami je najobsežnejša Čaroznanke iz 1990. leta. Njihovo motivno izhodišče sta tako vsakdanik kot realnost in domišljijska izkušnja. V zbirki Nebeške kočije iz leta 1994 se avtorica osredotoča na tematiko vse povezanosti vesolja, človeka in narave. S klepetosnetkami iz 1996. leta pa se vrne k otroku in njegovem igrivem odnosu do okolice. Med pripovednimi besedili so živalske zgodbe, slike in zgodbe iz 1001. pasjega dne iz leta 1985 in raznolika kratka pravlična in nonsensna besedila, Popravljalnica sanj iz leta 1992 ter Muc, Mehko šapek iz leta 1998. Za njeno mladinsko poezijo je značilen bogat pesniški jezik. Pesnica si izmišlja besede, njene pesmi so ritmične. Za njeno mladinsko pripovedništvo pa so značilni domišljijski svetovi. Piše pa tudi igre in lutkovna dela za otroke in šansone za odrasle. Prebrimo njeno pesem z naslovom Zlatnik iz zbirke Vaze. Mehko se kotali zlatnik večera, sveže skovan in neponarejen. Kovač sam bog, zlatar pošten, ni štedil svojih rok, se branil dela. Bogata je luči, nebesna bera, luna velika, kot prižgal bi sten. In višnjevo nebo kolaž kopren, nad svetlim morjem zlatih zvezd razpira. In zvezdogled ravna si teleskop, da nebo bi strgal zvezdno tajno, utrinek zlat ugrabil golih rok in še žarečega priložil v cajno. Medtem pa bog smeje svoj stroboskop, drži v rokah, mineva noč, prebajno. Poslušali ste oddajo Minuta za kulturo na Radio Sraka. Pesem je izbral Nejc Mihelič, bral pa sem Silvester Zupančič.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica, ki jo je napisal Ivan Sivec z naslovom Sladoled po 10. Pravljico pripovedujejo Stanislava Bonisegna, Tina Hribar in Andrej Nahtigal. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.
3: Še tisto pravljico o sladoledu mi povej.
5: A tisto sladoled po 10?
1: Sladoled po 10, sladoled po 10.
2: Istok je že velik fant. Sam pravi, da seže prav do vrha naše hruške. Ima le eno težavo. Ne loči barv med seboj. Oh, te čudne barve, se so res čisto zmešane. Istok ni prav nič kriv, če v naravi vse postavljeno na glavo.
3: Mami! Mami! Poglej, kako lepe črne rožice sem nabral na belem travniku za našo zeleno hišo.
2: Je pridrvel oni dan Istok v hišo. A čakaj, čakaj, tole verjetno ne bo držalo, ga je ustavila mami. Zelo malo rožic je črnih, travniki so navadno zeleni, hiše pa bele. Da nisi kaj pomešal?
3: Jaz pa pomešal,
2: jo je debelo pogledal Istok.
3: Saj vse vem, če ne verjameš, ti pa kar sam povem. Sonce je modro, drevesa so vijoličasta, voda rjava.
2: Se je zresnila mami. Malce nerodna stvar. Istok je bil po srcu veliki raziskovalec in je sklenil, da sam pride resnici do dna. Z barvami se je ukvarjal noč in dan. No, resnici na ljubo je treba priznati, da je malce tudi pretiraval. Tako se je zgodilo, da so bili v ponedeljek vsi avtomobili rumeni, v torek vse hiše oranžne, v sredo vsi ljudje črni. Nekega dne pa se je tudi to kar samo rešilo. V vas je prišel potujoči sladoledar.
5: Sladoled po 10, dor ga kupi se za strupi, dor pa ne pa umre.
2: Je kričal mož s sladoledom od hiše do hiše. Istok za vse na svetu ne bi umrl, zato je raje brž stekel po sladoled. Tedaj pa je nastala majčkena težava. Brati še ni znal, barve pa so bile tako čudno zmešane. Naročil je rdeč sladoled, pa sploh ni dobil jagodovega, ampak limoninega. Naročil je belo kepico, pa je dobil lešnikovega. Kupil je zelenega, pa so mu dali rumenega. Oh, ta stric sladoledar! Tudi otroci so bili smešni, da bi Istok kmalu počil od smeha. Rdečega, jagodovega, oranžnega, mareličnega, dve kepici rjavega, čokoladnega, so naročali drug za drugim. Istok se jim je 3 dni smejal, ko so tako zmešano govorili o barvah. Četrti dan pa se je podal sam k sladoledarju in mu v šali še sam naročil. Rjavega, čokoladnega, 3 kepice. In glej čudo, dobil je pravega. Bil je prav tisti, ki si ga je zaželel že zjutraj v posteli. Nekaj mora biti pri tem hudo narobe.
5: Sladoled po 10, kdor ga kupi se zastrupi, kdor pa ne pa umre.
2: Jih je vabil sladoledar vse vroče dni vedno bolj glasno. Iztok si je vzel 3 dni prosto od drugih igric ter se podal na oprezanje k slaščičarju. Dogajale so se res nenavadne stvari. Po natančnem opazovanju je spoznal, da je čokoladni sladoled res rjave barve, da je lešnikov svetlo rjav, da je mareličin oranžen, da je limonin skoraj bel. Vse mu je postalo jasno kot beli dan. Na široko se je postavil pred sladoledarja in moško zahteval: 3 kepice tegale svetlo rjavega. In res je dobil lešnikov sladoled, prav takšnega, na kakršni okus je bil pripravljen njegov trebušček. Tistega lepega dne je potem preizkusil na sladoledu še vse druge barve. Da, uspelo je, vse si je zapomnil do zadnjega odtenka. Malce ga je bolil trebušček, kajti tistega dne je zbasal van 21 kepic sladoleda. Toda za velika odkritja je treba tudi nekaj žrtvovati. Edino, kar je zdaj nerodno doma, so Iztokove pripovedi, ki so vendarle obarvane nekoliko po svoje. Kaj se mu je včeraj zgodilo zunaj, je povedal takole:
3: "Tisti čokoladni mihec me je hotel nabiti, pa sem mu ušel po mentolni travi na drugi konec igrišča, ter sem mu skril za borovničevo ograjo."
2: Samo da si ostal živ, se mu je nasmehnila mami, ga pobožala po limoninih laseh in ga spravila v vaniljevo postelje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V tem vročem, poletnem, junijskem večeru, ko je četrtek, je seveda čas za popularno rock glasbo vse tja do polnoči. In na začetku bomo torej šli kar Grnskem vulkanu, slišali boste nekaj pesmi, ki so na lesicah, torej domače in tuje popularne rock glasbe, pa tudi vaših glasbenih predlogov oziroma poslušali bomo še nekaj pesmi, ki ste jih predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Vse to pa je potem pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, glasbenik iz Bele krajine oziroma Semiča. Poglejmo najprej, kdo je pri domačem Grnskem vulkanu na drugem mestu. Šestega na drugo mesto, torej za štiri mesta, se je povzpel s pomočjo vaših glasov naš današnji gost, ki sem ga gostil popoldne po 17. uri, to je Novomeščan in kantautor Domen Brodarič, skupino Plejade. Slišali bomo pesem Lunina kradljivca. No, iz tretjega na prvo mesto pa se je povzpela pevka Taja B. Luna in plima pa je naslov njene pesmi.
1: Se pre

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširima se, ne?

Na Radio Sraka poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera. Pri domačem delu lestvice so ostali še glasbeni predlogi oziroma tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali. Poslušali bomo Magnifica, Korak po korak. Potem nam bo zapela Talija v pesmi Zažerim. In še ena pevka bo z nami Nina Berger, Pusti življenju.

Poslušate Grnski vulkan in poprog večer na Radio Sraka iz Novega mesta. Smo že prišli do tujega dela lestvice, kdo se tukaj nahaja na drugem mestu, oziroma iz tretjega na drugo mesto se je pospela rock skupina U2, Song of the Future, pesem prihodnosti. Na prvem mestu pa, tako kot prejšnji četrtek, ostaja parni valjak Pustit ću glas.

Na Radio Slaka poslušate Grmski vulkan, sicer pa bo pop in rock večer trajal še vse tja do polnoči. Pri tujem delu lesice so ostale še tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali preko naše spletne strani v rubriki lesice na radiosraka.com. To pa so, oziroma poslušali bomo, Elo Langley, Choosing Texas, izbrala bo Texas, potem bomo prisluhnili skupini Elvis Jackson, Whistle Song, pesem spišalka ali nekaj takega, prepevala pa nam bo tudi Taylor Swift o Elizabeth Taylor.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dve prijateljici sedita v operi v prvi vrsti parterja in uživata v dobri predstavi. Ko pa tenorist stopi do roba odra in tako lep in postaven v oprijetih pajkicah srednjeveškega viteza prične svojo arijo, se gospa nagne k svoji prijateljici in ji šepne na uho. Ta tenorist ima pa res fantastičen organ. Prijateljica se takoj strinja. Res je, pa tudi glas ima zelo lep.
3: Živjo, poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana oziroma lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Vem, sem Jernej iz skupine Midva in vi ste na rock večeru Radija Straka. Čao!
1: Še eno, za Brigito z ulice Maršala Tita!

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

temperature pa bodo potem od 30 do 34 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krivne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Silvester Zupančič, ki sem bil z vami v večernem programu, vam takole kot vedno privoščim uživanje, torej o poslušanju nočnega programa na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Ko pa se boste odpravili k počitku oziroma posteljo, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Grabulur.
1: Zangadej.
2: Vsak vikend isti urac.
3: Isti urac.
4: No, di, di, di, di, di, per.
5: Caj bi bil pa bilo boljši.
4: Ja, gremo odatle.